0: дәл қазір Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Life.
1: Екінші бөлім емес бұл, бірінші бөлім.
2: А, екінші бөлім деді ме?
1: Білмеймін, оны құлағыма солай
2: сұрады. Жоқ, жоқ, жоқ. Бірінші бөлім, Мұраттың көзі банка болып кетті, Диана.
1: Мұра, қуантсайшы, бізде екінші бөлім басталды деп. Болды, бірақ сағат жұмыс істейсіңдер.
2: Твоя мама цыганка, деймі.
1: Спасибо.
2: Рахмет, ашып беріңізші маған, Мұратушка. Мұраттың өзі әрең ашып отыр. Диана, сен қалай ашасың? Көчөгің менің.
1: Мен ба, міне, 1, 2, 3. Бол, ашылды.
2: Мұрат әрең ашанша. Мұратын. Ладно, Мұратта яғни ыстық тіндер бар. Ол әлсіз болып келеді. Бізге сүф-сүф деп жіберіңіз, Мұрат. Бізге де жоқ ысты болсын.
1: Иә. Тыңдармандар, бүгін бейсенбі ғой. Берекелі, әдемі, кішігірім жұма. Ертең жұма? Болды, апта бітті. Қалай зуылдап өтіп кетті. Бүгін 15-і.
2: Айтпа.
1: Қазанның 15-і тыңдармандар. Бүгін мереке жоқ шыққанда, иә?
2: Мереке жоқ па? 15-ші қазан. 15-ші сәуір де бар мереке. 15-ші қазанда жоқ.
1: Жоқ. Yeah. 15-ші сәуір махаббат күні.
2: Ербол ең бірінші қосылып жатыр екен. Сәлем қыздар, күндеріңізге сәттілік. Гифка жібермедіңіз ғой дейді.
1: Ербол, түсімде көрдің ба гифканы?
2: Гифка, гифка, кеше не деген ыстық гифкалар болды. Диана, содан мен де гиперфикс болды ғой ол гифкаларда. Мен кеше ұйықтай алмадым.
1: Мен спортзалға барып ұмытып кеттім ол гифка туралы. Есіме де алмаппын.
2: Қайырлы таң, Анелька, конфетка, Дианка, шоколадка, амансыздар ма? Дархан кеше маған неше түрлі гифкалар жіберді.
1: Дархан, бос гивок.
2: Иә, Дарханның гифкалары өте-өте әдемі екен.
1: Күшті ме екен?
2: Жарайсың.
1: Тамаша.
2: У-у, дейді Сәкен Сұлтан, жұғысты болсын. Иә, Сәкен Сұлтан, сен не жылап отырсың?
1: Неге жылап отыр?
2: Әйелің бар ғой, әйелің бар ғой. Диана жақсы, мен жақсы, Дархан жалғыз. Ерболды білмеймін, жалғыз ба, әлде жоқ па?
1: Қойныңызда әйеліңіз бар.
2: Иә.
1: Күнде под рукой дейді ғой, рахатай.
2: Күнде де, түнде де.
1: Әйелі мен күйеуі бар адамдар, сіздер сондай бақыттысыздар. Кез келген уақытта, қалаған уақытыңызда. Тамағыңыз дайын.
2: Қуандық рахат.
1: Аяғыңызды суға сал.
2: Тамағыңыз дайын. Чәп-чәп аласыз.
1: Иә?
2: Чәп-чәп аласыз.
1: Дайын тамақ қой. Көз алдымда жүр.
2: Же ме?
1: Бұлай жүреді, бұлай жүреді.
2: Ал же.
1: Бұлай жүреді, жұмысқа кетіп қалсаңыз жарайды енді. Кешкісін аш болып келесі де жейсіз. Рахат қой.
2: Қуандық рахым айтпақшы. Түнде де. Күнде де.
1: Айым ба?
2: Күндіз біреу, түнде біреу.
1: Айым десем айыма қарайым. Күнім десем күніме қарайым. Айым мен күнді айтып тұр ғой сонда.
2: Иә.
1: Өлеңнің сөзін қарау керек еді сол жігіттің. Қуандық рахым.
2: Бір ай бір түн бе? Сондай.
1: Қазір.
2: Не дейді? Сіздерге жұғысты болсын, дейді Сәкен Сұлтан. Ей, бәсе, жұғысты болсын, бізге сүф-сүф-сүф деп жіберіңіздер.
1: Бір ай, күн ай ма?
2: Күн ай ма, сондай. Қуандық рахым, күн мен ай, күн мен түн бе, сондай.
1: Күн мен ай ма, қазір көрекіздер.
2: Кеше Зак айтты ғой. Түф, көңілім қалды.
1: Ай да күн де дейді. Ал текст шықты міне.
2: Аха.
1: Қазір оқып жібереміз.
2: Не дейді?
1: Суға сіңген заттайын. Тұңғиыққа батпайын, сүйген адам әрдайым түсінеді жат жайын. Жырларыңды жаттайын, ал сырыңды сақтайын. Жаным сені сүйемін, бұған көә ақ қайын. Жырларыңды жаттайын, ал сырыңды сақтайын. Жаным сені сүйемін, бұған көә ақ қайын.
2: Вау.
1: Мен өзіңді қимаймын, қайдан мынаның қайырмасы? Өмір сүріп күнмен, өмір сүріп күнменен, айды сүйдім түнде мен. Ай да күн де жақсы ғой. Бірін-бірі білмеген. Ужас! Өмір сүріп күнменен, айды сүйдім түнменен. Айда күнде жақсы ғой, бірін-бірі білмеген. Бірін-бір танымайтын ай мен күн.
2: Иә, көрдің бе?
1: Бірі-бірімен кездесе алмайды ғой.
2: Кездесе алмайды.
1: Ай кетіп қалған кезде күн шығады, күн кетіп қалған кезде ай шығады.
2: Ай, красавчик! Күшті шифроваться етеді екен ғой, қуандық рахым.
1: Мен өзіңді қимаймын, ал сүйген жарды сыйлаймын. О, жүрегім, көңілім, жер бетіне сыймаймын. Мен өзіңді қимаймын, сүйген жарымды сыйлаймын.
2: Масқара.
1: Мынау мен сені қимаймын деп тұр ғой, жібергім келмейді.
2: Есе қапты, Диана, көрдің бе? Әйелімді сыйлаймын дейді, ал сені қимаймын.
1: Иә.
2: Бірақ сүйеді. екіншісін сүйіп тұр ғой мына жерде. Әйелін тек қана сыйлап тұр, ата-анасына қарайды, бала табады.
1: Мама, әйеліне әйел ретінде қарайды, сонда көрдің ба?
2: Аха,
1: аха. Эх, жігіттер, жігіттер.
2: Мен ұйықтап қалыппын дейді, жұмысқа кешігіп барам, Дархан. Конечно, ұйықтап қаласың. Түнгі сағат нешеге дейін отырсаң, гифка Анельге лақтырып. Иятсыз, қуандық не деген дейді Сәкеш. Ия, қуандық рахымсында екен. Сәлем, қайырлы таң. От қыздар, күндеріңіз сәтті, жақсы өтуін тілеймін. Бәріңе жақсы көңіл күй, көңілдеріңіз, күндеріңіз жақсы өтсін дейді. Тон кинамек қой. Ия.
1: Ай, мынау бұлшиған намек қой, тонкий намек емес. Бірақ біз бұл әнді былай тыңдасақ радио арқылы ұқпаушы едік.
2: Ия, оның сөзіне мән бермейсің ғой, әйтеуір.
1: Мән бермейсің.
2: Әніне ғана бересің болды, музыкасына, мелодиясына.
1: Ал кеше бізге осыны айтқан адам күшті әннің сөздерін тыңдайды екен.
2: Зак.
1: Зак.
2: Зак қой.
1: Зак қой, Зак.
2: Амешаный.
1: Шармашылық адам, көрдің ба? Қатты баспен кеткен сөзін тыңдайды.
2: Ия.
1: Нұрболат мырза амандасып жатыр, сізге де қайырлы таң, Нұрболат мырза. Гүл шоқтарын сыйлап. Ал, бүгін не тақырып аламыз қыздар дейді. Ал, жігіттер, дайындалыңыздар. Бүгін не тақырып аламыз? Өзіміз білмейміз.
2: Біз бір радиоға қонаққа келгенде базорын шашпасын қуандықтың дейді. Е, шаша берсін, онда тұрғанын ештеңе жоқ қой, көрдіңіз бе? Ол да адам, ол да пенде.
1: Ол айтып бүкіл халыққа шығарды ғой, емес базор. Ол оны жасырмай тұр ғой.
2: Негізі не деген қазақтың сөзі әдемі. Астарлап жеткізіп жатыр, е?
1: Соны айтам.
2: Оған сен сол сөздерді оқып, мұқият оқып, түсінбесең.
1: Үңілмесең.
2: Үңілмесең.
1: Ешкім ұқпайды.
2: Үм-үм.
1: Ай, күн, тамаша. При чем тут ай деп отыра бересің.
2: Әйтеуір гиф болмаса болды, екі сағат жіберіп дейді Алмас. Алмас, сен әше қалдың ғой. Неше түрлі гифкалар алдық қой кеше.
1: Алмас қайда? Алмас, сіз не ғып аузыңызда ашушыз кеше? Қайда болдың? Электр төбесінде
2: болды ғой. Болды кеше, болды. Бірақ гифкасы жоқ екен нормальный. Өтірік-өтірік гифкалар. Тақырып екінші рет махаббат бола ма? Ербол, қайсын таңдайсың, айтшы? Не туралы әңгіме айтайық? Қандай әңгімені өрбітейік? Қайсы гиф дейді? Султан, Сәкен Сұлтан, болды сіз.
1: Болды, Сәкен, қалдыңыз сіз.
2: Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр, артқа қайты, артқа, артқа.
1: Өтіп кеттік біз оның барлығын. Әңгіме кеше өте қызық болды. Біз кетіп бара жатсақ адамдар SMS жазып жатыр ғой бізге. Маған жіберіңізші.
2: Yeah.
1: Иә. Дұр шайналайындар.
2: Кеше көп адам жіберді. Кетіп жатып қанша SMS болды. Мен кішкене кеше жұмыста қалдым, бір 15 минут отырдым жұмыс студияда. Жазып жатыр адамдар, жазып жатыр. Гиф, гиф, гиф, гиф деп.
1: Сәлем қыздар, бүгін қандай тақырып? Саламатсыз ба? Біз сіз танымаймыз, есіміңізді айта қойыңыз. Қайырлы таң қыздар, Гүлмирочка қосылып жатыр. Сізге де қайырлы таң. Саған да қайырлы таң, Гүлмира. Қандай тақырып аламыз?
2: Не туралы әңгіме айтамыз, жандарым сол? Сіздер WhatsApp желімізді жазып алыңыздар, хабарласыңыздар. 8-778-00-2-10-22.
1: 8-700-107-10-22. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Сәлем, сұлу қыздар, Ерлан. Ерлан, нау, образы... 70-ші жылдар ма?
2: 80-ші жыл.
1: 80-ші жылдар ма?
2: И баяғы жасанды интеллект. Айтпақшы, бізде Айча Айс Крим бар. Тегін сертификат қолдарыңызға таратамыз. Балмұздақ пен сосын шем балмұздақ жем деген адамдар бар болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Бақчан мырза бізге жазып жатыр. Сәлем, Анель, қалайсың? Күндеріңе сәттілік, амандық, ақ жол баршаларыңа. Біз жақсымыз, үлкен рахмет. Мен бүгін Соколға барам. Соколға шақырды. Қазір жұмыстан шығып кетемін.
1: Охо!
2: Қан қиын бүгін.
1: Вау! Сіздер бүгін Анельдің образын көрсеңіздер ғой. Мен қатты аңсағам осы Анельдің осындай образын.
2: Сен ғой маған осы юбканы алғызған, мини юбка.
1: Классикалық мини юбка киші деп, офисный стиль тыңдармандар. Мен білем, ол көп жігіттердің фетиші.
2: А, солай ма?
1: Иә, әсіресе менің досымның Ахметов. Ол көзілдірік киген қыздарды рубашкамен, жейдемен. Прямой юбка бар ғой сенің секілді.
2: Иә, иә. Юбка-карандаш.
1: Юбка-карандаш. Бас кетеді. Кез келген көзілдірік кесің ғой, нулевка. Бітті ғой. Оның фетиші. Оның анасы да көзілдірік кет, көрдің ба?
2: Солай ма?
1: Анасы оның андай адам ғой. бийликти жақсы көретін, әкесі де бийликти жақсы көретін адам. Яғни сондай отбасы да өмір сүрді. Папасы подполковник, майор бәрін алып тастаған. Анасы нөмір бір қорғаушы Қазақстан бойынша. Енді қазір пенсияда ғой, кісілер 70-ке таяп қалған. Сонда мен айтамын, яғни ол властный әйелдер жақсы көреді. Офиста жүретін.
2: Нижний ғой ол, нижний.
1: Иә. Ачкимен былай приказ соғатын.
2: Иә.
1: Отыр, тұр. Көрдің ба? Мен айтам, көп жігіттер
2: жала
1: аналарына қарап, иә, өзіне картинка жасайды екен ғой көз алдыларына. Содан енді көп ер азаматтар анасына ұқсайтын адам алады.
2: Дәл солай. Немесе сексуальный якорь деп айтады. Бала мысалы 14 жаста бола ма? 14 енді жас өспірім кезінде. Сол кезде 3x кино көреді ғой. Сол жерде ұнатқан нәрсені якорь ретінде қабылдап алады. Содан кейін өмір бойы сондайды іздейді. Егер де әйелі сол қалауын жаппаса, орындамаса, ол былай-былай басқа жерге қарап жүреді.
1: Әйелі де ачки кеді ғой деймін қазір.
2: Мәселен, сен сүйіскен жақсы көресің. Сенің күйің сүйіскенді жек көреді.
1: Фетиш.
2: Сенің қалауың жабылмай тұр.
1: Аха.
2: Потребность бар, бірақ жабатын адам жоқ.
1: Аха.
2: Сен соны армандап жүресің, армандап жүресің, бір күні біреумен сүйісесің.
1: Сұмдық.
2: Сондықтан
1: да сондай
2: қалаларды жабу керек отбасының ішінде. Соколға жайма, сенде гонщик болайын деп жүрген жоқсың ба? Жоқ, менде неше түрлі гонщик достарым бар, сол жерге барам.
1: Гонщиктер шақырып жатса, қайдағы гонщик болам?
2: Жақсы
1: қыздар. Күш жарасады.
2: Иә. Бірақ қызықпаймын ғой. Жақсы қыздар, үлгермесем радиоға кіруге, сау саламатты болыңыздар дейді Дархан.
1: Сау бол, сау болам ғой Дархан. Жолың болсын.
2: Балмұздақ, бүгінгі суық ауа райында болып тұрғанда тағы болмұздақ, міне қыс айы жақындап келе жатқанын сезуге болады. Менің якорь ретінде осындай болсыншы деп жартылай Джессика Альба, жартылай Селена Гомес сияқты болса деген арманым дейді. Яғни бэйби фейс ұнайды.
1: Не, бірақ ол бэйби фейстің өзі де қартаяды ғой. Джессика Альбаның беті қазір бэйби фейс емес қой, ол бэйби кезінде бэйби фейс болды. А қазір үлкен фейс. Бэйби фейс деп үлкейген кезде де әлі топ-томпақ болып жүретін қыздар. Ол енді Селена Гомес шығар. Точно бэйби фейс. Ол әлі күнге дейін екі бетім алмады.
2: Томпақ.
1: Топ-томпақ. Топ-томылақ беті. Қарап тұрсаң, бірақ шетелдіктерге ұқсамайды, кішкене ана қазақтарға, азиаттарға ұқсайды, иә, түрі.
2: Иә, иә. Ол испанка ма?
1: Испанка.
2: Латинская Америкадан ғой.
1: Сондай, сондай бірденке, иә.
2: Сәлем қыздар, қалайсыңдар дейді. Ай мен күн жақсы тақырып еді дейді. Ай мен күн жақсы тақырып. Кімнің айы бар, кімнің күні бар? Айтыңыздар, егер сондай мүмкін сіздерде мынандай жағдай болған шығар. Бір мезетте екі қызбен жүру деген. Бір ай, бір күн.
1: Иә, қыздармен жүруді айтып отырмыз біз.
2: Иә. Немесе ер азаматтармен, кейбір қыздар 2-3 жігітпен жүреді, білесің бе? Бір мезетте.
1: Қалай үлгереді?
2: Естуім бар сондай. Сондай қыздар болады ғой, Диана. Солар жақсы күйге шығады ғой, сосын білесің бе?
1: Білем, білем.
2: Бүгін таңертең подкаст көрдім. Миллиардер, ресейлік миллиардер дебатқа келді бір психолог маманмен. Сондағы ол кісі 55 жаста екен, миллиардер. А, Максимилиан, бриллиант, Максимилиан бар ғой. Максимилиан Лондон. Бриллианттарын білесің бе?
1: Жоқ.
2: Дубайда барлық жерде бар ғой, тура Картиенің қасында сол тұр.
1: Бриллианттары ма?
2: Иә, бриллианттар.
1: Қалай аталады оның бренді?
2: Максимилиан Лондон деп аталады.
1: Оқо.
2: Солай ғой деймін, иә. Сонымен ол кісі 55-те, оның баласы жоқ екен. Оның арманы әйелі оған бала туып берсе екен. Сөйтіп ол тек қана романтикалық кездесуге жас қыздармен барады. 20-22 жасар қыздармен. Өзі 55-те, Диана. Сонымен бір күні барады. Сол қыз әдемі оны психологиялық тұрғыдан ғашық қылдырады. Мен бала қалаймын. Қызымыз болса атын кім деп қоямыз? Көрдің бе, оның триггеріне және оның құндылығына қайта-қайта қол сұққан ғой.
1: Қыз ба?
2: Иә, ана қыз, жас қыз. Дубайға апарады. Мә, Дубай сондай әдемі ме деп сөйтіп ана қыз деген кәдімгідей ана жігітті тамсандырады. Ана жігіт ғашық қой, 55 жастағы енді үлкен ер азамат қой. Зейнеткер. Ертең зейнеткер болатын адам. Сонымен анау болды, ғашық болады ол кісі. Сөйтсе, ол қыз жезөкше екен.
1: Ой,
2: сол себепті оларды үйретеді ғой. ер азаматтың арманына сәйкес сен әңгіме айтасың.
1: Гейша ғой, бір сөзбен.
2: Мен бала қалаймын, мен саған екі қыз туып берем, екі ұл туып берем. Бүгін кешкісін қызымыздың атын таңдайықшы екеуміз деп. Сонымен ана жігіттің басы кетеді. Сөйтсе, ол алады да, оның жез өкші екенін біледі, енді эскорт кеше айтпақшы. Сөйтіп екеуі бір пәтерде тұрады, ана жігіт телефон, басқа телефоннан сол әйеліне жазады, ол қызға, әйеліне емес қызға жазады, бүгін кездесейік деп. Ана қыз айтады, бүгін кешкісін сағат 9-да ғана шығалам деп. Екеуі бір пәтерде отыр.
1: Мәссаған.
2: Сөйтіп ұстап алады ғой өзінің. Қызын.
1: Ой, бұл.
2: Сосын бір жыл енді, депрессияда болады.
1: Енді ойлаған ғой ол тексеріп көрей мүмкін ол ана завизала деп, иә?
2: Иә, мүмкін. Тексерін деген ғой, иә.
1: Құдай-ай.
2: Сөйтіп ақыры сондай қыз болып шығыпты.
1: Үлкен ағаларын да
2: вербовка, кәдімгідей вербовка жасаған ғой.
1: Гейшалар секілді ғой.
2: Бұл миллиардер, Диана, бұл миллиардер. Оған жетпей, ол тағы да жұмыс істеген ғой сонда. Сіздердің... Сәлеметсіздерме қыздар дейді Азамат, су жаңа тыңдарман. Сіздерді күнде тыңдаймын жолда жүргенде. За рулем жазу қиындау 5 жыл болды тыңдап жүргеніме. Тема не? Азамат Семейден хабарласып жатыр екен. Кешегі тема жақсы болды. Үлгірмей қалдым дейді Азамат. Азамат, үлкен рахмет жазғаныңыз үшін.
1: Ержан қосылып жатыр.
2: Сізді сақтап қойдым.
1: Сәлем қыздар, қалай көреміз енді Анельді? Біздің фетиш қой ол дейді Ержан. Ержан,
2: бүгін
1: Инстаграмнан көресіз.
2: Инстаграмнан көресіздер, я сторис түсірем. Олай бір мезетте екі қызбен жүру бұл оңай емес. Ақшам да жетпеседі. Бір қызбен мейрамханада, екінші қызбен мысалы кинотеатрда. Ақшам солай жетпеседі. Ал егер солай жүрген адам бар болса, мұндай кісіде ақшасы мол болу керек. Негіз олай емес. Я, Диана?
1: Ой, студенттік кездерінде қалай жүрдіңдер сонда? Бір екі үш қызбен қалай жүрдіңдер? Ақшаны қайдан таптыңдар студент кезде? Егер сендер қазір ересек жастарында ақшаны қайдан аламын деп отырсаңдар, студенттік кезде не істейсіңдер? Не алдыңдар, не жедіңдер? Бір самса?
2: Иә. Yeah.
1: Окей. Okay.
2: Жанди менің досым, Алмаз деген досым айтады да, оның экс қыздар көп қой. Қазір оның ешқандай қарым-қатынасы жоқ. Бірақ экс қыздарына хабарласса, шыға келеді ол қыздар. Сосын бірге бола салады.
1: Сұмдығай.
2: Танығандықтан, Диана.
1: Сұмдығай.
2: Сол екен. Жүр кофе шек дейді де, содан басталады барлығы.
1: Көрдің ба?
2: Өте қауіпті, иә.
1: Ай, кофені өзіміз ала аламыз, айналайындар. Күніне 5 рет.
2: Сол.
1: Керек болса.
2: Диананың дастарханында кофе тұр.
1: Менің есімім Әлімжан дейді. Әлімжан, өте қуаныштымыз танысқанымызға. Сізде осылай аттарыңызды жазып отырыңыздар. Бірінші рет қосылған адамдарға туралы айтып отыр Әлімжан. Су жаңа тыңдарман бізге қосылды. Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай, аман есенсіздер ме? Негізінде сондай қыздар пысық болады ғой, олар шертіп жүріп, себебі жігіттердің психологиясын жаттап алады ғой. Бірнеше жігітті ауыстырып жүрген қыздар өте керемет момын бай ер азаматтарға күйеуге шығады деп естігенмін дейді біздің Ерлан. Міне,
2: дәл солай.
1: Ерлан дәлелдеп отыр. Әлімжан, күнде тыңдаймын сіздерді дейді, бірақ за рулем жүргесін бүгін бірінші рет жазып отырмын, жазу қиындау дейді. Түсінікті, Әлімжан, бізбен бірге болыңыз онда. Каримов Серік қосылып жатыр. Сәлем, Анель, Диана, Серік екібастыздан дейді. Екібастыз.
2: Жандарым сол. Су жаңа тыңдармандар бүгін бірінші рет жазып отырған. Үлкен рахмет, сіздерді құшақтадық. Студент кезінде ондай сұраныс болған жоқ. Өзім оқып жүргенде мейрамхана, кино болмаған. Айтпақшы, ол кезде мейрамхана аса көп емес қой. Студенттер бармайтын ондай. Тек қана асхана болмаса, қайдан мейрамхана болсын. Бұл қазір бар шығар, неше түрлі жерге барып қыдырып. Енді сондай бір жігіттердің, білмеймін, бұл харизмасы ма, әлде бір туа біткен мінезі ме, қасиеті ме, бір неше қызды баурап алатын жігіттер болады ғой.
1: Иә.
2: Ол қыздар ақшасына да қарамайды. Өзі келсе болды. Одан басқа артық ештеңе керек емес.
1: Біз енді студенттік кезімізде біздің асханамыз.
2: Иә. Yeah.
1: Казино. Ім Алфараби. Ол жақта ең керемет болатын ғой. Жан жақтан келіп бізден тамақтанушы еді ғой, есіңде ме?
2: Өте дәмді болатын.
1: Өте дәмді тағамдары. Бізде енді мына жақта корпуса жеке болдық қой біз, Амангелді Шевченкода.
2: Иә, иә.
1: Содан кейін бізде де асханамыз керемет болатын. Енді менің фаворитім ол Ромовая баба болатын. Есіңде ма?
2: Ол жоқ, есімде жоқ. Қандай еді ол?
1: Ромовая баба, ол тура кекс секілді, үстінен ондай құйылған. Мұрат, знаете Ромовую бабу?
2: Қант па?
1: Иә. Аппақ қант.
2: А жоқ, мен ондайды ұнатпайтынмын, жемейтінмін.
1: Мен күнде жейтін соны. Сұман әпкелерім айтатын, сен күнде ақшаң құртасың, сен скоро сама станешь как Ромовая баба деп. Мен де мен я не стала Ромовой бабой.
2: Жаным.
1: Сөйтіп айтушы еді, сол мен есімнен шықпайды. Және де енді сен главный корпусты оқыдың ғой. Сол кезде сен есіңде ме, бізде шайды былай матырып ішесің ғой.
2: Иә, иә.
1: Сол пакетиктердің бәрі төбеге жабыстырып қоятын жігіттер.
2: Лақтырып па?
1: Лақтырып. Сол бір Казгоградтың фишкасы болған. Барлығы анау потолоққа соны жабыстырып кетеді.
2: Топалаңдар, есте топалаңдар.
1: Есіме түсіп кетті ғой, иә. Сол кезде мысалға мейрамхана. Мейрамханаға қандай мейрамхана? Мен Тропиканаға шақыратын. Тура біздің университеттің қасында Тропикана дастархан. Есіңде ме?
2: Жоқ, ол есімде емес. Диана, білесің бе? На университеттің,
1: yeah.
2: яғни бұл Тимирязев көшесі, университеттің мына жағындағы бір түнгі клуб па, сондай парадайс па?
1: Білмеймін. Ондайды білмейді екен.
2: Кішігірім бір мейрамхана.
1: Қазір ол жерде үлкен анау KFC тұр, иә? Сөз жүр ма?
2: Жоқ, ол қарама-қарсы деп тұрсың ғой сен.
1: А, иә.
2: А ол университеттің жолында.
1: А, оны
2: бірақ кішкене мына жағында парадайс деген ғой деймін. Сондай болатын. Сол жерге баратын біз.
1: Түсіңіз, сабақта отырып, библиотекада отырып, так концерсіз сол жаққа барасыңдар ма?
2: Жоқ, ол жерге біз кешкісін баратынбыз. Бір-екі рет бардық, болды. Онда енді мен ол кезде жүріп жүрдім ғой экскеуіммен, кәдімгідей. Сонымен баратынбыз. Одан кейін болды, мен бала тудым, қайдан? Парадайс.
1: Қайдағы тусовка десеш?
2: Қайдағы тусовка, енді-енді адам болып шығып көріп жатырмыз.
1: Қыздар, сәлем, фейстарын жіберші дейді. Ты кто такой? Давай, до свидания.
2: Ты кто вообще? Ассалаум алейкум, қайырлы таң, қазақ елі, дейді біздің Арлан Көкшетаудан. Қалайсыңдар, сұлу дауысты сұлу қыздар. Алматы қаласынан кеше келдім, сіздермен хабарласа алмадым. Шонжыға ыстық суға барып келдік, дейді.
1: Шонжыға?
2: Ыстық суға.
1: О, тамаша.
2: Қазір ең сезон болып тұр ғой, иә?
1: Бархатный сезон, иә?
2: Ыстық суға. Түсуге осындай салқын күндері.
1: Тамаша.
2: Пирожки алып берсең, оның өз кәдімгі ресторанның тамағы болып саналатын, мен оқып жүргенде, дейді. Я, асханаға барып қызың алып берерсің.
1: Иә.
2: Ол кезде біздің асханада, Қазақ ұлттық университетінде не болатын, Диана? Хот-дог емес, хот-дог та болатын, және де гамбургер.
1: А, яйпақшты, гамбургер.
2: Гамбургер болатын. Сосын маған ұнайтын салат, ол ана қызылша мен жұмыртқаның жартысын қойып қоятын. Жедің ба ондай?
1: Мен салат ондай жемейтін мұ кезде?
2: Ол кезде жемей. Сол кезде жейтім сол салат. Күнде алатынмын.
1: Жақсы көрем мен қызылшаны негізінде. Өте қатты жақсы көрем. Парадайс по Тимирязева остановкада болатын, дейді. Тропикана Шевченко Байтурсыновада есімізде, дейді Дархан. Я. Тропикана.
2: Алматыда ай ойнамай қалатын сияқты. Күн мен жұлдыздар деп айтуға болады деп ойлаймын, дейді. Күн мен жұлдыздар.
1: Жұлдыздар ма?
2: Жұлдыздар. Көпше түрде, көпше.
1: Қайдағы ай деш. Я тыңдармандар, енді түсіндік сіздерді.
2: Я, сіздерде болып беді осындай. Яғни үйдегі күніңіз бар, бірақ түндегі айыңыз бар. Немесе көп-көп жұлдыздар бар. Бір мезетте сондай болды ма? Аноним жаза беріңіздер. Көкшетау қаласына келіп сіздерді тыңдап отырмын, дейді. Арлан, үлкен рахмет. Сізге жалынды сәлем. Қызым Жемпида оқиды. Қымбат, дейді, асханадағы тағамдар космос.
1: Неге?
2: Жандағы буфеттен аламыз, дейді. Неге қымбат?
1: Мен жіберсеңіздер барып, рейт жасап кетейін. Анел екеуміз барып. Неге қымбат?
2: Мен қызым кемепті оқиды. Біз тамақ барып ішкен кезде асханасына мен таңғалған, өте арзан екен.
1: Иә?
2: Иә, 1500 теңге ме, кәдімгі тамақ салып береді саған.
1: Үлкен-үлкен, иә, комплекс.
2: Үлкен, иә.
1: Ну, смотря, кімге қалай қымбат ол? Жемпиде неге қымбат? Мені сол сұрақ мазалап тұр. Қаншалықты қымбат ол? Айтып жүріңізші, Сәкен мырза, қаншалықты қымбат? Біздің кезде енді бізде ыстық тамақ болатын, бірақ біздің столовыйда ешкім ыстық тамақ жемейтін. Бәрі сухамятка. Ал анау Қазақ ұлттықта, кәдімгідей, головнойында сендер жақта, ол жақта барлығы барып, физкультура болған күндері біз барып гречка жейтінбіз. гречка және ана үстіне құятын подлив бар ғой. Сол подливті істеп үйрен амай ақ қойдым мен.
2: Одан кейін лағман бізде болатын. Лағман жетіліміз бәріміз. Юрфактың несі ғой, юрфактың асханасы дәу.
1: Бір кислинка бен яны лағман есіңде. Мама, мен есіме түсіп кетті. Болды. Есіме түсті.
2: Екеміз бір мезетте студент болыппыз ғой.
1: Мен 2 жыл ма 3 жыл кейін оқыдым, бірақ бір тамақ қой сол. Әлі күнге дейін сол тағамдар, білесің ба?
2: А, солай ма?
1: Әлі күнге дейін сол тағамдар. Менен кейін енді інім оқыды, сіңілім оқыды. Мен оларға барып тұратын қонаққа.
2: Ол жерге кіргізе ме екен?
1: Әрине кіргізеді. Көліксіз кірсең. Көлікпен қазір кіргізбейді ол жерге.
2: Жоқ, көліксіз ненің ішіне? Асхананың ішіне кіргізе ме екен?
1: Әрине кіргізеді. Себебі ол жақта, сен білесің ғой, спорт комплексі бар ғой. Ол жақта шеттен келген спортсмендер де өздері жаңағы жүреді ғой соның ішінде. Содан баратта бәрі асханадан тамақтанады.
2: Түсінікті. Ал құрметті тыңдармандар, қайырлы таң. Сіздермен бірге Анель мен Диана. 25 минут өтіпті, жаным
1: сау.
2: Бір әндетіп қайтайық екеуміз.
1: А, міне дұрыс айтып отыр мына жақта. Қандай да парадайс емес, парадайс деген столовая.
2: Қайдақ столовая?
1: Казгудың қасындағы най клуб Пасадена назывался дейді.
2: Әлде парадайс па, Пасадена ма сол?
1: Пасадена. А парадайс дегеніміз ол асханалар.
2: А, Пасадена. Тамаша.
1: Пасадена.
2: Кеттік.

0: Найма тыңда.
1: Ах, тыңдармандар ат салысып кетті, дедік шақты бәрі сағынып жүр екен ғой.
2: Жандарым сол. Ой, қанша хат. Біздің уақытта Марковада өзбекшкалар көп болатын. Лашман. А, Лағман шығар. Лағман 270 теңге тұратын. Казгуда оқығанда. Сіз қай факультетте оқыдыңыз 64-11?
1: Не үшін сіздер Казгуда оқып жүріп?
2: Айтпақшы.
1: Марковаға, Маркованың аты қазір Жамақаева, ол жоғары жағы ғой. Жамақаевада не істеп жүрсіз өзбекшкаларда?
2: Маркова қазір Жамақаева ма?
1: Жоғары жағы, иә, Маркова деп аталмайды. Бұрында
2: Әл-Фарабиден
1: төмен ол Маркова.
2: Маркова.
1: Иә. Бірақ жоғары жағы қазір Жамақаева деп аталады.
2: Бұрында мен осы кешенің ар күні мына Қажымұқан Назарбаев көшесінің қиылысындағы ар жағындағы өзбекшкалар бар ғой.
1: Иә.
2: Соның біреуіне бардым. Ұлытау дей ма?
1: А, новый мейрамхана ол.
2: Мейрамхана.
1: Иә, иә. Қанадан асып.
2: Одан кейін ары қарай барсам неше түрлі өзбекшкалар әдемі, әдемі мейрамхана болып кетті. Көрмегелі қай заман.
1: Мен тек қана сол жерден жеймін ғой, бір жерден ғана тал көже.
2: Қай жерден? Өзбекшкадан ба?
1: Қасында. Ол бұрында Парменджана групптың мейрамханасы болған. Қазір қазақтар өздерінің қолын алды ғой. Мама, тал көже дегеніміз ол тура наурыз көже, бірақ та күшті болып істелінген ғой. Мен соны қысы жазды істеймін. Мен наурызды күтіп жүрмеймін, наурыз көже ішем деп.
2: Тал көже, наурыз көже, оның айырмашылығы қандай?
1: Себебі мейрамхананың аты тал деп аталады. Сол жерде тал көже. Ол жақта мынандай қазылар бар. Және де бүкіл дәнді дақылдар ішіне құйылған. Яғни өте пайдалы. Және де қамыр. Кәдімде бешбармақтың наны. Кусками.
2: Айранмен бірге ме?
1: Иә.
2: Қатықпен сондай ма?
1: Қатық.
2: Кәдімгі наурыз көже. Бірақ олар мейрамханада тал көже деп қойды. А, түсінікті.
1: Почти наурыз көже, ну наурыз көже.
2: Жандағы буфеттер магазин арзан дейді қызым дейді. Айтқанмен... Мен айтқанмын, сол асханадан жемейсің бе десем, жоқ қымбат дейді, ал сол жерде жатақанадағы қыздар жүгіріп общагадан жеп келеді екен. Жей берсін сол асханадан, папасы бар ғой, ақшасын төлейді.
1: Соны айтамын, стаканчик мороженый 25 теңге екен, екі қызбен жүрдік қой, ол кезде тек вечер пәтерде руки верх, алсу турбо мода, бетінен сүйсең болды ғой, сен красавчиксің, басқа ой болмаған заман ғой, дейді Ерлан. Ерлан одан да ары өмір сүріпті. 25 теңге стаканчик мороженый болған кезде, және де пәтерде вечеринка жасаған кезде.
2: Хата ма? Хата. Мынағандай жерде барлан қыдырып келіпті. Өзінің әйелімен бірге түскен суретін жіберді.
1: Бау ғой, иә?
2: Бау ма? Үлкен Алматы өзені ме?
1: Қандай әдемі? Қайырлы күн, құрметті ди, анайлар, олар жаңа күн берекелі болсын. Дейді Сәкен.
2: Мына жерде біздің тұрақты тыңдарман, бірақ аноним, иә, жазыпты. Болды ғой кезінде бірнешеуі дейді. Яғни әйелмен қатар. Бір мезетте болды.
1: Жүріп жүрген кезде.
2: Иә.
1: Қыз таңдап жүрген кезде.
2: Жоқ, Диана. Қалай қыз таңдап жүрген кезде? Олар үйленгелі қанша 25-30 жыл болып кетті ме?
1: А, үйленгеннен кейін ба?
2: Жоқ,
1: сенбеймін мен. Үйленгенге дейін шығар.
2: Сенем
1: мен дейді.
2: Болды ғой, болды.
1: Мен енді кішкене жуып шайын десем, қимай тұрмын.
2: Жоқ, Диана. Факт, по факту.
1: Қалайсың қарағыз дейді, Беглан қосылып жатыр. Сәлем, Беглаша.
2: А, Данияр, қайырлы таң, сұлулар, қайырлы таң. Айтпақшы, біз студент кезімізде вокзалдан арзанға сол кезде шашлық алып жейтінбіз дейді. Менде тағам күнделікті китайский лапша және бигбон болатын, күнде сол тамақ. Арасында қыздар шақыратын, ұлдар келіңдер тамақ жасаймыз деп мен картошка ашып беретінмін дейді. Ал яғни ол жатақханада жүрген студенттер.
1: Бигбон бар ма қазір тыңдармандар?
2: Бар ғой, Диана.
1: Жақсы көретінмін мен.
2: Соңғы рет қашан жебедің Қытайдың кеспесін?
1: Бір жыл бұрын.
2: Қайда жедің? Не себеп
1: жедің? Күнде үйде жеймін. Жейтінмін. Рамен. Өте часто жейтінмін. Жақсы көретінмін себебі. Рамёнды.
2: Өзің пісіріп.
1: Соны айтып тұрсың ғой.
2: Әлде тапсырсаң.
1: Өзім пісіріп. Үйде.
2: Жоқ. Қытай кеспесін кәдімгі бигбон сияқты.
1: Соны айтып тұрмын ғой енді.
2: Китайская лапша.
1: Иә. Енді рамён ғой ол. Енді мен рамён алатынмын. Иә.
2: А-а. Не үшін жедің оны сен?
1: Жақсы көретін.
2: Жай ма?
1: Білмеймін.
2: Әлде түннен кейін бе?
1: Жоқ.
2: Дірдікте.
1: Просто.
2: Бар ғой бигбон бағасы 840 теңге, қазір красная чашка дейді. Сатып алып.

0: тыңдарман, қайдағы үйленгенге дейін сіздер енді 18 жастан бері біргесіздер, қалай үйленгенге дейін болып тұр сонда? Біреуі де болған жоқ па? Қойыңызшы. Сәлем тәтті қыздар, күндеріміз берекелі, сәтті болсын. Жұма мүбәрак болсын. I love you. Менде бүгін жұма, дейді Зак.
1: Күшті.
0: Біздің тыңдармандар. Бірден көрінеді ғой, бірден. Ал қайсы бар ма? Парадайс, Пасадена?
1: Парадайс болған, бірақ ол білесің ба қай жерде? Құрманғазы Сейфуллинада.
0: Құрманғазы Сейфуллин көшесінде?
1: Иә. Тимирязев көшесінде ондай болмаған. Яғни ночной клуб Алматы Парадайс.
0: А, яғни болды, иә?
1: Иә, Құрманғазы 25-те. Ал енді Пасадена деді, иә?
0: Иә. Қазір жоқ, Алматыдан алыс емес дейді. Бұл ескі болмаса қазір жоқ. Жоқ деген, көрсетіп тұрған жоқ.
1: Міне, қазір көрейік. Да, в Алмате существовало заведение с таким названием, но это был ночной клуб в чистом виде. Бар-ресторан дейді.
0: Оны қайдан көріп отсын?
1: Міне, Тимирязева 36 Пасадена.
0: Міне,
1: жаңа сен айтып тұрғаның сол. Тимирязева 36-да орналасқан Пасадена деген түнгі клуб болыпты. Рахмет сізге тыңдарман. А Парадайс деген түнгі клуб болған, бірақ ол Құрманғазы көшесінде. Енді ол қайда? Мынау біздің
0: Пасадена.
1: Қазір ол қайда?
0: Атауы әдемі екен, иә?
1: Өте әдемі. Енді түсінікті, және де біздің кезде енді тура біздің корпустың қасында, Масанчы көшесінде жолдың күндіз істейтін түнгі клуб, ол Алтын Бидай болады.
0: Алтын Бидай?
1: Иә.
0: Клуб?
1: Иә, біз сонда, ол студенттерге арналған. Яғни ол лаунж бар секілді. Лаунж бар, біз түстен кейін сонда кіріп кететінбіз.
0: Бірақ атмосферасы түн сияқты,
1: иә? Иә, және де біз өзіміздің посвящение ма?
0: Иә.
1: Соны сол жерде жасадық. Кімнің есінде сол жер? Алтын Бидай деген тыңдармандар Целинныйдан бері қарай.
0: Араласасың ба сен? Группаластарыңмен?
1: Группаластарыңмен, қыздармен араласамыз, а ұлдарды білмейміз. Көбісі бізде политик болып кетті. Казгудағы жігіттеріміз өзіміздің корпуста біз бірге оқыған. Себебі біз политологтармен бірге оқыдық қой. Және де біздің бірге қатарласа оқығандардың бәрі политикада жүр. Жоғарыда жүр. Жігіттер.
0: Тамаша.
1: Дұрыс, Пасадена Тимирязев көшесінде дейді. Иә, Дархан біліп отыр бәрін.
0: Егер менде екі қыз болса, онда қазір соның біреуі әйелім болар еді. Бірақ студент кезінде олай жүрмедім. Кезінде бізде Люксор болған клуб, соған баратынбыз кейде. Ал қазір жабық Люксор.
1: Люксор деген аты қандай лакшери. Люксор.
0: Люксор, айтпа. Габдулина Ауэзовада дейді ма? Бар еді ғой дейді Габдулина Ауэзова. Габдулина деген қай көше?
1: Білмеймін.
0: Мен білмеймін. Ауэзов көшесін білеміз?
1: Ауэзов көшесі.
0: Ауэзов көшесі Габдулина. Я.
1: Не болып еді жерде?
0: Үлкен клуб ортасы домалақ, я? Билейтін жері сахна сияқты домалақ сахна сондай ма, Данияр? Бір-екі рет барғанбыз сол жерде бірінші курста оқып жүрген кезде. Сәлем қыздар дейді Анвар. Хабарласып жатыр көп болды. Бізге жазбағалы қалыңыз қалай. Қалайсыздар қыздарым, от қыздар, шоқ қыздар, жандарым дейді. Үлкен рахмет бізді еркелетіп жазып отырған тыңдармандарға. Аха, дәл өзі дейді. Иә, болған.
1: Ночной клуб?
0: Ночной клуб болған. Кәдім күшті ночной клуб болған. Соған бір-екі рет барғанбыз біз. Күйге шықпай тұрып.
1: Алтын Бидай родной ғой, дейді Ғабит, есіне түсіріп жатыр. Окса бар, Дибо Ауэзова Габдулина, дейді Дархан. Түнгі клубтың бәрін білетін адамдар.
0: А, мына жерде Данияр Дидо деп жазды.
1: Дибо, дейді.
0: А, Дибо ма?
1: Окса бар, Дибо Ауэзова Габдулина, дейді. Қайырлы таң қыздарды,
0: Байбек. А, Дибо ма сол?
1: Сол шығар, білмеймін мен. Шын айтайын, мен студенттік кезімде қыдырған жоқпын. Мен
0: де қыдырмадым, сол бір-екі рет бар.
1: Күйеуімнен ажырасқаннан кейін қыдырдым. Деп.
0: А в районе пересечения улицы Габдулина и Ауэзова дейді.
1: Габдулина Ауэзова.
0: Ұят емес бар дейді. Қазіргі ғой. Стриптиз бар. Дибо. Бұрын ресторан бар.
1: Атауы ұят емес па?
0: Қазір ұят емес бар екен сол жерде. Ұят емес бар.
1: Бар. Ұят емес бар.
0: Стриптиз бар Казанова және Дибо.
1: Дибо.
0: А, қазір Дибо істемейді. Дибо ма?

0: саған иә барлығы біліп отыр ғой.
1: Міне Әуезова Габдуллина көшесінде Дархан біліп отыр, Окса бар болған және Дибо болған дейді. Бірге болған ғой яғни. Тамаша.
0: Мен жұмыс істедім дейді Анвар. Алтын бидайда және самоварда дейді.
1: Солай ма? Есіңізде ма сіздің алтын бидайдың іші? Сол кездегі енді күшті жереді.
0: Алтын бидай. Арлан не дейді?
2: Қыздар, қайырлы таң, қалайсыздар. Бағана рамен туралы айтып отқан, ол рамен керемет екен, бірақ аштып кіріп, кетіріп шығатын бәлекен ғой ол. Ай-ай-ай-ай, дейміз. Негізі аюшайға барып, таршайыншы, о, керемет, керемет, өте керемет.
0: Аюсай? Ой жер. Таныс. Бірақ білмейді кем.
1: Иә.
0: Білмеймін, мен Қытайдың кеспесін аса жақтырмаймын. Сини фантамас ше, ондайға барып көрмедім. Сини фантамасты білесің бе, Диана?
1: Сини фантамас? Жоқ, білмеймін. А, білеміз ғой екеміз.
0: Қандай ол?
1: Сини фантамасқа біздің коллектив, біздің Хит ТВ әрдайым корпоратив жасайтын.
0: Көкбазар жақта ма?
1: Көкбазар жақта бүкіл қандай клубтар бар? Сол ма, тыңдармандар? Әйтеуір біздің коллектив Көкбазар жақтағы бүкіл ночной клубтарды бізге беретін. Бізге бүкіл жұлдыздар келетін, есіңде ме?
0: Неше түрлі әнші бар.
1: Бүкіл әншілер біздің алдымызда қызмет ететін. Мама!
0: Бізге қызмет ететін.
1: Бізге қызмет ететін.
0: 98-91 хабарласып жатыр бізге. Караван Сарай Сейфуллина Шевченко. Караван Сарай Сейфуллина Шевченко. Білесің бе?
1: Жоқ.
0: Мен де білмейді кем. Гоу-гоу Наурызбай Батыр Қабанбай Батырда дейді. Гоу-гоу. Оны да білмейді кем.
1: Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме қыздар, қалайсыздар? Бүгінгі күндеріңе сәттілік тіледім. Мә, жастық шағымызды еске алып, қазір біздің апай десе де, өзіміз де 23-25 жастағы көңілмен жүреміз ғой. Баяғыда 40-тағылар үлкен сияқты көрінетін, я? Қазір білмеймін, бәрі жасарып жатқан сияқты ғой, дейді Гүлсәнем. Дұрыс айтасыз, Гүлсәнем, қазір 40 жастағы қызға қарайсың да, бір 25-28 бересің максимум. Түсінбей қаласың, мынау жас нешеде? Және де мен қазір қарап отырам, 25-28 жастағы қыздар менің апам секілді түрі.
0: Мұратты күлдіріп, күліп жіберді.
1: Сондықтан да ұқпайсың, я, кейбіреулер солай көрінеді. Даночка қосылып жатыр, сәлеметсіздер ме қыздар, түнгі клубты білмеймін. Рысқұлбекова да Парадайс деген кафе болған әлі бар ғой. Парадайс деген кафе бүкіл қалада бар, я, Мұра?
0: Солай ма? Мен білмейді екен.
1: Сол жақта ең дәмді жаңағы не дейді, шығыс тағамдар ол жақта. Студент кезінде сол жерге баратынбыз, күйеуім екеуміз, ол кезде тұрмыс құрамыз деп кім ойлаған? Пещера деген жерге баратынбыз, еще дискотека 80-х Төлебиде дейді Дана.
0: Мәссаған жандарым сол. Данияр жазып жатыр, я, don't worry, папа. Білесің бе ондайды, don't worry, папа?
1: Есіме түсіп жатыр бірденке. Don't worry, папа. Не беспокойся, папа. Я в ночном клубе деп.
0: Сол кезде автограф алып жүрдіңдер ме? Хит ТВ корпоратив жасағанда? Жоқ, Хит ТВ корпоратив жасайтын үнемі жаңа жылда. Сол жерде жиналатынбыз, бірақ мен оның атауын білмейді кем. Сини фантамас, байтер. Айтатын осы жерге келіңдер деп, сол жерге баратынбыз. Ол жерде қызмет еткенде бізге шоу-бизнес өкілдері келіп ән айтып кететін. Кәдімгідей...
1: Кәдімгідей, сосын
0: концерт қоятын бізге.
1: Соңғы жылдары біздің концерт мынау Желтоқсан көшесі ма, жоғары қарайтын бір жолақты.
0: Иә.
1: Желтоқсан ба? Жоғары.
0: Желтоқсан астыға қарай түседі.
1: А мынау қандай?
0: Наурызбай Батыр.
1: Наурызбай Батыр. Наурызбай Батыр. Қазақшасын айтайын деп ұмытып тұрмын көшелерді, айырмаймын мен. Калинина.
0: Жаным менің.
1: Аты қалай еді?
0: Мен Калининді білмеймін, қай көше.
1: Бөгенбай, Қабанбай және Бөгенбай ол Кирова.
0: Айтекеби бар.
1: Бір жолақ, сол жердегі караоке есіңде ме? Ең керемет караоке. Сол жерде өтті ғой біздің соңғы корпоративіміз, есіңде ме? 2015-16-да.
0: Иә.
1: Мистерионс келіп өлең айтқан біздің алдымызда. 2016-ғой.
0: Екі қабатты клуб ба?
1: Иә. Караоке ол ең крутой болатын. Аты қалай еді?
0: Кім жүргізбеді сонда?
1: Соның қасында тыңдарманда World Class деген спортзал бар.
0: Мен жүргіздім және қасымда тағы бір жігіт жүргізді сол корпоративте. Кім жүргізгенбіз, иә?
1: Сондай бірдеңкесі есімде мен. Сол біздің соңғы сондай дүркіретіп өткізген корпоратив болды.
0: Әлі видеолары бар менде, айтпақшы.
1: Менде де фотосы бар ғой деп. Мен айтпақшы, анда киім киіп алып билегенмін. Есіңде ме, бізде күшті конкурстар болды мынандай. Мен өзбекше ма бірдеңке биледім.
0: Ма, солай ма?
1: Иә, менде сол фото бар.
0: Жаным менің. Содан бери биргемиз бе?
1: Содан бери биргемиз го экенбиз. Ата заманнан.
0: Ата. О заманнан.
1: О заманнан.
0: Ностальгия дейді Анвар. Я шыны менде раскрой секрет. 2014 жылы тура жолға түскенге дейін білдірдік, жүрдік налево, направо. Но плотно отырдым бір жермен, тапқан табысты құрттым, ала берекені алып қойды. 2014 жыл намазға келдім, қойдым бәрін содан. 10 жыл дегенде Алланың қалауымен аяққа тұрып бастадым дейді. 24 жылы бизнесімді аштым, қазір шүкір бәрі бар жетет дейді. Біздің тұрақты тыңдарман. 2014-ке дейін жүрген ғой Диана.
1: 2014-ке
0: дейін болған ғой неше тұр. Налево, направо жүрдік. Үйленгенге дейін деп жазып қойыпты оның алдында. Қайдағы бәсе? Оқсамайды үйленгенге дейін.
1: Сіз бері қара қайтыңыз болды ол тақырыптан. Мына жақта біз жастық шақтағы клубтарды айтып
0: жатырмыз. Данияр Қабанбай дейді Диана. Калинина Қабанбай.
1: Қабанбай. А, жаным сол Данияр рахмет үлкен. Қабанбай онда сол. Жаңа сен айттың сол көшенің атын. Наурызбай,
0: иә? Наурызбай батыр.
1: Қабанбай мен Наурызбайдың қиылысында опера деп отыр. Гранд опера. Есіңде
0: ба? Гранд опера есімде.
1: Міне.
0: Ол кезде барлығымыз отырдық.
1: Иә.
0: Ол кезде кім бар? Бүркіт бар, Айша барлығы жиналған.
1: Иә. Керемет корпоратив біздің. Енді біз әрине number one музыкальный канал. Номер один. Ең алғашқы Қазақстандағы Хит ТВ арнасы дүркіреп жасайтын біз, иә. Бізге келіп клипін өткізу үшін жұлдыздар келіп ән айтып кетесің ғой алдымызға келіп. Рахат кездер.
0: Қолымызды сүйіп жүретін кездер ме?
1: Анель менен интервью алшы. Диан, мені тұқсаш енді кішкене интервью алсаңдаршы, мені неме шақырмайсыңдар деп.
0: Мен есімде, мен кабинетте отырамын ғой продюсер ретінде. Мен кабинетіме кім кіреді? Әсел Асқар. Кіретсе, теле жүргізуші қалай болуға болады дейді ғой. Сөйтіп маған сұрақ қойған, мен мәм, нағыз енді көкпет екен. Бірден
1: продюсердің алдына келу деген.
0: Иә. Мама, я в Дубае деген болған на Фурманова дейді.
1: Білмеймін.
0: Мен оны білмеймін, күшті екен атау, иә. Мама, я в Дубае. Сини Фантомас легенда жер ғой. Black Dog Club. Прошкевич. Библиотека құрсын, біраз жүріппін ғой дейді.
1: Библиотека деген есімде ол Google ма? Одан кейінгі атауы Google. Мені біз әріптестерімізден, біз де ол жақта корпоратив өткізгенбіз, жаным.
0: А, солай ма?
1: Менің түсірілімдерім сол жақта self-made деген. Google деген жерде өтетін. Self-made, Google. Тура Google көшесінде.
0: Сен жүргіздің ғой.
1: Иә. Сол Google көшесінде біз тегін интервью өткізгеннен кейін бізге жаңағы корпоративқа шақырды олар.
0: Баяғы бартер.
1: Бартер баяғы.
0: Барлық жерде.
1: Біздің Айдын Шалқар сол жақта директор болып жұмыс істеді өткені.
0: Түсінікті.
1: Түсіндің ғой, иә?
0: PR директор.
1: PR директор. Студент кездегі ночной клубтар. Тема еді ғой, басқаша еді ғой дейді. Айбек жылағысы келіп отыр, есіне алып.
0: Жылашы. Жылады, бізге видео жіберші. Иә. Жылап отырған видеоңды жіберші. Сонымен Алматыда қанша түнгі клуб болды, талдықорғандық болған соң. Қызық болып осы мәлімет дейді. Сол кезде рас, жалғыз музыкалық арна болған, қазірде қазақша клип қоса бастады Хит ТВ арнасы. Негізі қазірде бар Хит ТВ арнасы, бірақ ондай дүркіреткен қазір ешқайда музыкалды арна жоқ.
1: Соны айтамын?
0: Көк жабылды.
1: Қазір музыкалық арналарға ешкім тыңдамайды, телевизор қарамайсыңдар ғой, тыңдармандар шыны керек. Қалайсыңдар қыздар, мен 2000 жылдары студент болдым. Ол кезде нан 20 теңге тұратын. Общежитияда тұрдым, қыздар жігіттер аралас, сонда кешке тамақ істеп жейін деп жатқанда балалары кіріп алатын бөлмеге. Кетпей тамағымызды жеп кететін, қарнымыз тоймай қала беретін дейді Ақмарал. Жаным, сендер мен лоқ болдыңдар ма? Неғып бересіңдер оларға тамақтарыңды?
0: Мына жерде 98-91 есіміңізді жазыңызшы. Жазып жатыр Диана. Шамси жүретін караоке. Караоке ма? Гранд операдағы Шамси жүрішеді ғой.
1: Шамси.
0: Шамси айтпақшы. Ол кезде ол әнші болмаймын, болды, мен бизнесмен болам деп кеткен еді сол. Сол мен алған сұхбат соңғы рет Гранд операда алдым.
1: Мәне. Сонымен ол шынымен де әнші болмай кетті ғой.
0: Әнші болмай кетті.
1: Молодец, уақытылы кетті ол жігіт.
0: Иә, Шамси деген қазір қайда жүр екен?
1: Ол кәдімгідей қыздардың барлығы баспен кетуші еді ғой сол жігітке.
0: Иә, ол енді кәдімгі неге барады?
1: Шынаты кім оның?
0: Шамси офишал.
1: Қазаққа ұқсамай түрі.
0: Иә.
1: Қасы, көзі қатқара.
0: Новый трек деп жазып қойыпты қазір Шамси офишалға кірсем.
1: А, Гүлмира біледі. Ахмедәли Байменов.
0: А, солай ма?
1: Шынаты Ахмедәли Байменов. Қазақ екен ғой?
0: Диана?
1: Ау.
0: Шамсидин түрүн кара казыркы.
1: Туура сондой го?
0: Туура эч өзгермеген.
1: Сондай жигиттер болады, өзгермейтин. Ягъни бул жигит өмүр бакый спортпен айналса жаным. Ол түсіндікті, ол сол кездері баспен спортқа қатысатын.
0: Ағарыпты кішкене шашы. Шашы ағарған.
1: Ничего страшного.
0: Бірақ керемет енді. Сол қалпы жап жас.
1: Тамаша. Мен қазір Мейірбикеммен сөйлесіп отырмын дейді. Жасы 36-да кейін. Бірақ өзі студент интерн сияқты дейді. Беглан айтады оны. 36 жаста қызбен сөйлесіп отырмын дейді. Бірақ түріне қарасан студент интерн сияқты дейді. Қазақша айт, әйтпесе кішкентай ноқат сияқты хейттің астында қаласың дейді Беглан.
0: Кімге?
1: Кім ол олып кішкентай ноқат деген түсінбесіле? Кім туралы нені қазақша айт дейсің?
0: Диана, бұл қай түнгі клуб қараш? Қазір Шамсидің парақшасынан қарасам, осы жылы отырыпты үлкен кәдімгідей клуб. Бізде Алматыда бар ма екен?
1: Мындай озеленение еще.
0: Үлкен клуб екен.
1: Бізде ма мынау?
0: Әлде Астанада ма? Бұл қай клуб екен, түсініксіз.
1: Білмедім. Міне, Гүлсәнім тағы да бір жазып жіберді. Бізге досымның туған күнін тойлайық деп дейді. Абай өтеген батырдағы Марани деген кафеге бардық. Тура сол күні ұстаздардың мейрамы екен. Ұстаздармен отырдық қой. Өңшең костюм юбка киген апайлармен отырдық. Біз джинсы шалбармен жүргенбіз дейді Гүлсәнім. Болмапты онда Гүлсәнім. Тура мұғалімдер күніне.
0: Қазір фирмачпын, рамен мастер қан таратам дейді. Анвар. Мен түсінбедім, фермач пын, рамен, мастер қан таратам дейді. Түсіндің бе, Диана? А?
1: Жоқ.
0: Мен де түсінбедім.
1: Не туралы айтып отырған білмей отырмын?
0: Yeah.
1: Біз тақырыпты қан туралы айтып отырған жоқпыз ғой.
0: Прайм Блай дейді, Белладжо айтсаңдаршы. Бір барып кредитке кіріп кеткенбіз дейді. Белладжо ол қай жер?
1: Белладжо әлі де бар ғой. Алдында біз туған күнді тойладық анамның. Сен болдың бұл жерде? Медеу жақта.
0: Медеу жақта болған шығармын. Белладжо аты өте таныс екен. Библиотека түнгі клубы енді таза жын ойнақ еді ғой дейді Баддалғазы.
1: Есіңде ме?
0: Білмейді екен
1: біз біздің бәсеке келіп айтып еді ғой, мен Белладжода жұмыс істеген диджей болып деп. Есіңде ме? Сен кеше сол жерде болыпсың ғой, мен ол жерде жұмыс істедім деді ғой бізге келіп. Ол жерде диджей болған ол кәдімгідей.
0: Түсінікті.
1: Мажориктер жүретін.
0: Нан ол кезде бізде 15 теңге тұратын дейді. Нанның бағасын еске түсіріп отыр алмас. Шамси ангел мой деген әні ұнаған сол кезде дейді.
1: Иә.
0: Ангел мой.
1: Сәлеметсіздер ме? Біз кезінде 5 оборотов клубынан шықпайтынбыз дейді. 5 оборотов. 5 оборотов деп қойбен. Қазақпын ғой, қазақ жүрегім. 5 деп айтам ғой.
0: Патриотпын. 5
1: оборотов клубынан шықпайтынбыз. Қазіргі Алазани кафесі Розыбакиева көшесінде дейді. Бұрын 5 оборотов болған екен. Қазір Алазани деп аталады. Және де Пасаденадан Тимирязева Байзаковадағы. Қазгуград қыдырып қойып 2006-да дейді Ғани.
0: 2006-да.
1: Ғани.
0: Мастер қан лапша ғой қыздар. Торговый представитель болып істейтін сияқты ғой ана бала дейді. Мастер қан лапша. Мастер қан лапша.
1: Мастер қан. Мастер қан называется. Мастер қан деп қой, не қан деймін. Тақырып қан туралы емес қой.
0: Қазақпын ғой, мастер қан деп қойым, қандай қан.
1: Мен обожала сол лапшаны.
0: Диана, түсінесің бе десем, жоқ дейді.
1: Мастер қан, мастер қан. Бәсе,
0: рамен мастер қан таратам, менім қайдағы мастер қан таратам.
1: Мастер қан, жақсы көретін мен соны, жи беретін бұрында. Мервер жазып отыр, сәлеметсіздер ме, қалайсыздар? Темаға кіре алмай отырмын мен деп күліп отыр Мервер. Кірсеш, қойсайш болды.
0: Жаспа?
1: Кешеден бері кірамай отыр Меруерт.
0: Осы ән тема болған сол кезде Шамсидің дейді.
1: Я? Я? Я? Бізде клипі болды ғой.
0: Әндері жақсы екен, е?
1: Бұл жігіттің әндері өте әдемі. Дауысы андай қоңыр дауысты ғой. Шығыс темпінде айтады. Тритополя деген кафені кім біледі дейді? Тритополя ма?
0: Тритополя.
1: Білмейді кем.
0: Таныс. Шамси сол кезде бизнесмен еді ғой. Еще Аймановада Вивальди деген караокесі бар.
1: Вивальди
0: бар еді ғой дейді.
1: Оған не принадлежал.
0: Соған да шақырмады ма реклама жасайық деп. Вивальди. Вивальди таныс.
1: Вивальди ол алтын адамның артында. Алтын адам менің дядямдікі болды. Өмір бақи біз сол жерде жүрдік. А Вивальди сол алтын адамның артында болатын. Ол тура Маркова Аль-Фарабиде орналасқан алтын адам әлі күнге дейін бар. Тыңдармандар.
0: А, солай ма? Алтын адам мейрамхана ма?
1: Мейрамхана.
0: Әлі ағаңдікі ме?
1: Жоқ, біз оны өткізіп тастады, сатып жіберді. Қазір сол ағамның құрбысы сатып алды оны.
0: О, прайм, красавчик. Естеріңде ме Шамсиге пранк жасағанбыз дейді. Жасағанымыз. Шамсиге пранк.
1: Кім жасады? Сіз жасадыңыз ба?
0: Эсперанза клубты ұмытып кеттіңіздер ғой дейді. Эсперанза Диана.
1: Эсперанзада мен өмірімде бірінші рет, соңғы рет Санди Бексырғаның құрбымның әнесінің тойында болған.
0: Эсперанзада бізде үнемі не болатын? Сүрлім.
1: Иә?
0: Иә. Сол жерге барып түсіретінбіз.
1: Қай сьемка?
0: Эсперанза. Неше түрлі сьемка?
1: Кез келген бағдарламанда олар жарнамамен күшті жұмыс істейді. Есіңде ме, бізге толқынға алдында да билет беріп еді ғой? Эсперанзаға, мейрамханаға тамақ ішуге. Сәкенін мырза ұтып алды ғой.
0: Иә. Ол уақытта ВК-ет видео түсіріп дейді. ВК?
1: Білмеймін мен. Макс айтады, сәлеметсіздер ме? Дюссельдорф ВДНХ-дағы дейді.
0: Дюссельдорф.
1: Не знаю. Что такое ВДНХ?
0: Мағана жазды ғой Дюссельдорф.
1: ВДНХ деген ана атакент па?
0: Арендаға 60 деді дейді Шамси Вивальди.
1: Вивальди мойка болатын автомойка, я сол жерде. Петролиум на Шевченко. Лучшие девчонки в петролиуме, дейді Эльдар.
0: Бәрін біледі, біздің жігіттер.
1: Біздің жігіттерді ашамай жүр екеміз ғой екеміз. Осы дай тақырыпты қозғап. Тыңдармандар, тағы кімнің қай мейрамхана түнгі клуб есінде жазыңыздаршы, бізде әлі алда бір сағат.
0: Және не қызық болды?
1: Иә, және де не қызық болды? Қандай жерлерде жүрдіңіздер? Қандай әншілер естеріңізде қалды?
0: Қан бастар. Ал қан бастар, бастаңдар.

0: life.
1: Ай, пасак бомайды, онда бомайды. Екінші сағат басталды, тыңдармандар.
2: Қыздар дайын, Диана мен Анелистермен бірге. Асқар жазып жатыр бізге, сәлем қалайсыңдар. Қыздар еке, тақырып не туралы өзі? Тритополя, клуб 777. Болды ма? Сонда the best club тағыды.
1: Білмеймін.
2: Менде.
1: Тритополя.
2: Не қызық болсын.
1: Маған да жаңа соны жазды ғой, Тритополя.
2: Тритополя, иә. Клаб 777. Қайырлы күн сұлулар, күндеріңіз сәтті өтсін дейді біздің Гүлзат. Рахмет жаным.
1: Армашка қосылып жатыр. Арман айтады, сәлем қыздар. Алтын адамда біздің выпускной болған Казгуды бітіріп, сол кезде бізге Музарт келіп бірнеше ән айтқан дейді. Күшті Арман. Қай факультетте оқыдыңыз Казгуда?
2: Қай факультет? Халықаралық. Шығарсыз ба аға?
1: Мехмат. Физфак.
2: Ой, геофак, бай емес бі, Диана.
1: Геофак.
2: Байлар,
1: юрфак.
2: Халғаралық.
1: Экономфак.
2: А, экономфак, юрфак. Эсперанза мен, эсперанза да тамақшытық дейді Сәкен Султан. Три тополя, үш терек, Ескендір Серкебаев жүргізіп еді ғой, постоянно VIP-та отыратын шоу-биз жинап дейді.
1: Қайда? Три тополяда ма?
2: Три тополяда. VIP кабинкада Ескендір Серкебаев.
1: Ескендір Серкебаев.
2: Ол кім?
1: Младший Серкебаев.
2: Скрипканың інісі ме? Сонда мен танымайды кем ол кісіні.
1: Ойбай, бәріміз ғашық едік. Қой Шамсиге дейді Меруерт. Мә, жас кезімізде бір қаңғымаппын ғой. 19 жаста күйеуге шығып, бала туып, туып, қазір басталды ғой біздің праймера дейді. Дұрыс айтасыз, Мирка. Қазір басталды біздің праймера. Енді бүкіл мейрамхананы қазір сұраңдаршы, қазір айтып береміз біз сендерге. Эконом факультеті. Арман, экономический. Тамаша.
2: Шамси дейді сол кезде алданды ғой, перестрелка, Шамси метисі, алдавай қызықтаймыз да. Біздің Марат оралғайсын.
1: Точно, точно.
2: Иә, міне келе жатыр. Кәдімгідей видеосын жіберіпті біздің тыңдарман Прайм.
1: Мен алдандым деген.
2: Иә.
1: Қатты пранк жасайды.
2: Данияр, алдавай, мына жігіттер жүгіріп келе жатыр.
1: Ана қыз. Темек шегіп тұр анау. Бұл Данияр қаланың баласы ғой.
2: Рахмет, рахмет, өте күшті видео екен. Шынымен де. Дилани аман ба дейді? Дилани.
1: Who is Дилани?
2: Дилани, Диана, сондай бір әнші болып еді ғой, Дилани.
1: Дилиенді ғана білемін.
2: Дилиен, Дилиен ба? Дилани ма?
1: Дилиеннің қалын айтып бере аламын, бірақ Дилани танымайды екен. Дилани деген болды менің білуімше, әнші ма, актер ма. Өзім Тараздікімін, ғани айтады. Шолпанка деген клубта баратын біз. Клуб аяқталған соң қырын төбелес болатын тараздықтар біледі ғой, естіп отырса дейді ғани. Яғни төбелессіз аяқталмайды іштеңке ол жақта.
2: Ойбай, Тараз, Шымкент. Сұмдық қой ол жердің түнгі клубтары деп ойлаймын өзім.
1: Бізде Казгудана профессор ағалар мен тәтелер бар ғой.
2: Иә.
1: Ты откуда? Ты откуда деп сұрайды ғой.
2: Соны
1: Шымкент, Тараз. Ужас. Деп отыратын. Біз қазақ группасында оқыдық, бірақ біздің апайлар неге кем білмеймін, бізбен орысша сөйлесетін. Және сабақты орысша сұрайтын, білесің ба? Маған сондай обидно болатын сол кезде. Мен қазақша сөйлеп, қазақ 11 жыл оқыған қызбын. Мен қалаға орысша айтып беремін? Сабақ айту білмеймін, мазмұнда күштілеп тұрып.
2: Одан кейін біз қазақша оқыған балалар математиканың орысшасын қақпаймыз ғой.
1: Иә, білмейміз біз.
2: Қосу, алу, көбейтуді орысша білмейміз ғой.
1: Иә, қазір ғана білеміз ғой. Уравнение.
2: Ойбай.
1: Уравнение.
2: Қазірде ми жетпейді.
1: Зүмбер, бердің келе біз. Мен әпкелерімнен сұрайтын. Қалай болады бөлу? Разделить. Окей. Бітір. Запятая. Енді бері қарай.
2: Бітір қалай.
1: Математикалық нәрсеге ендік.
2: Иә, Зак Плай дейді. Ой, бұй. Баяғыда студент кезде достарыммен өмірімде бірнеше рет клубқа бардық. Бірінші рет клубқа бардық. Аты Эсперанза, қателеспесем. Мынадай жағдай болды. Біз кірдік, отырдық. Бір заманда екі дөңгелек сахнадан ұзын діңгекті құшақтап, екі өзге ұлт қыз биледі. Клубтың бишілері. Үстінде киім жоқ. Кеуде деген солқ. Асты жабық үш бұрышпен дейді. Стриптиз, яғни. Ондайды өмірімде тірдей бірінші рет көрген мен табиғи. Керекпін ғой негізі бастан кетіп дейді. Мен керісінше қатты қорқып, сол жерде өзімді жоғалтып алғандай сезімде болдым дейді. Потерясты
1: қодай.
2: Содан бері ешқашан кірмеппін клубқа. Қазір сол кезімді ойласам, жан дүнием періштедей әппақ тап-таза жігіт екенмін ғой. Жүрегім тап-таза. Қазір көрсең өзіме кепілдік бере алмайтын шығармын дейді.
1: Құдай.
2: Мәссаған.
1: Менің есімдегі посвящение деген бізде керемет өтушеді ғой осы күз айында осы.
2: Бізде...
1: Менің білуімше қазанда басталады иә посвящение.
2: Иә. Студенттер сарайында болатын бізде.
1: Қазір бар ма сол посвящение? Бізде геофакта болды посвящение, білесің ба? Одан кейін барып біз өзіміз мейрамханаға бардық.
2: А, жоқ, бізде барлығымыз студенттер сарайына баратынбыз.
1: Бізде ондай болған жоқ.
2: Мүмкін сіздер бөлек оқығаннан кейін сендерде басқа.
1: Иә. Біз сол геофак немесе физфакқа барып, сол жақтың актовый залында өтетін біздің посвящение. Қазір бар ма студенттерде? Сен қызында болды ма?
2: Былтыр болды.
1: Посвящение болды иә кәдімгідей.
2: Былтыр болды. Қай жерде екен есімде жоқ. Бірақ иә, болды.
1: Иә. Уа-ха-ха. Мен де қақпаймын ғой, орысшасы математиканың дейді. Мира қосылды бізге.
2: Сол.
1: Оян, Мира, дұрыс.
2: Баддалғазым былай дейді. Құрсын, мен ешқандай түнгі клубта, не мейрамхана, караоке барларда болған емеспін. Етегіме намаз оқыған адаммын ғой дейді.
1: Ой, Құдай, қойыңыздар, қызық емес айтпаңыздар, пожалуйста. Біз бәріміз святоймыз ғой, отыр бізді.
2: Иә, періштелер, Султан, жаным, қыздар, қалдарыңыз қалай дейді, бізде барлығы жақсы, үлкен рахмет.
1: Метро, естеріңізде ма, Байзаковадағы тешін езікта дейді Макс, әрине есімізде. Метроға барып, біз студент кезімізде картинг ойнайтынбыз, көлікпен.
2: Картингтер болатын, және де...
1: Сосын боулинг.
2: Иә, мен оны ойнамаппын, бірақ көбінесе шоу-бизнес жұлдыздары сол жерде болатын.
1: Сүрлім.
2: Қанша рет мен сол жерден сұхбат алдым. Yeah. Кенжебектен сұхбат алдым, сол есімде бар. Yeah. Тип бар, рэпер, Дилиен ғой, Диана.
1: Дилиен,
2: Дилиен.
1: Дилиен
2: ол Диананың досы, жақын досы.
1: Yeah.
2: Диана барлығын, өмір баянын барлығын біледі.
1: Иә, yeah, Дилиен де барлығы тамаша, міндетті түрде айтамын, оған өте ұнайды ол. Сұрайтын әлі есіне алатын болса, бұрынғы жұлдыздар қазір ән айтпайтын, оларға өте
2: мәз болып қалады.
1: Мәз болып қалады. Риза болып қалады. Мен әлі халықтың есінде кем ғой деп.
2: Әрине, миллениалдардың есінде.
1: Иә. Yeah.
2: Миллион кімге бұйырады, және мен Ескендір Серкебаев дейтін сөз әбден мида қалды ғой. Мұқасан мен екеуі дос еді ғой. А, миллион Ескен сол ма кішкентай, білем мен оны.
1: Кім ол? Кім?
2: Ескендір Серкебаев, оның досы болды сары, иә? Екеуі де кіп-кішкентай бойы. Иә. Қырындап еді сол. Сол мекен, қазір көрейінші Ескендір.
1: Ескендір кім дейді?
2: Иә, сол. Маған қырындаған кезінде. Ескендір Серкебаев па? Иә, кімге миллион бұйырат деген.
1: Посвящение бар, қазір ресторан клубта жасайды жастар дейді Мира. Тамаша Мирверт, енді біліп жүреміз. Кафе Мехриниса Айнабулақта. Самый красивый уйгурки там были. Эльдар уйгур екен ғой, енді білдім мен. Түр айтып тұр ғой Эльдардың, қараш көз
2: көздері
1: қоңыр. Бәсе немене қазақша сөйлемейді дейін бұл жігіт. Самый красивый уйгурки там были дейді. Кафе Мехриниса Айнабулақ.
2: Осы осы Ескендір, Диана. Танымайсың ба осыны? Ол жоқ, бізге келетін. Танымайсың ба?
1: Ана бірінші сүретінен басқа біреуде белестет кеттім.
2: Қазіргі түрі осы ғой.
1: Танымайсың әрине.
2: Мынан танымайсың.
1: Бұл кісі кім болып жұмыс істейді?
2: Ол бізге келуші еді ғой, Хит ТВ-ге.
1: Өте жиі келетін. Кім, телеведущий ма?
2: Иә, телеведущий екен ғой. Миллион кімге бұйырат, соны жүргізіпті. Есімде жоқ ол, бірақ мен танимын. Я қырындаған бұл кем. Есімде қалды. Да Винчи Дзержинского Абая. Дзержинского деген Наурызбай батыр ғой, иә?
1: Да Винчи.
2: Да Винчиден қай жерде? Наурызбай батыр Абай. Ол жерде қайда бар?
1: Білмеймін, Наурызбай батыр. Мына тұрған Абай ғой. Абай, Наурызбай батыр. Білмейді екен онда мен. Мен білмеймін. Көз алдыма елестете алмаймын. Атлантис. Шиша бар естеріңізде болса дейді. Дархан тусовщик болған. Шиша деген аты есімде, бірақ Атлантисті білмейді екен мен.
2: мен местный емеспін, не жазамыз? Мен не жазарымды білмей тұрмын.
1: Сіз міне тараздықтар жазып отыр ғой, қане.
2: Иә, 17 жасымнан бастап жұмысқа тұрып, әкем қайтыс болып, семья асырау жолында жүрген мен, мен үшін не только қыдырмақ түгілі демалыс арман еді. Сонда достарым келеді, анда дискотека, бүгін анда концерт деп, күндіз жай жұмыста алтынде науатпен ақ компит құйып, сол жұмыста істедім. Сондай деймді жылап бара жатқан балам жоқ. Тапқан ақшамды анама беріп мәзбін. Ал қазір ұлдарым ақша тапса, соның 20 теңгесін бергісі келмейді, дейді Сәкен Сұлтан.
1: Мәсәкеші. Жаным, көрдің ба? Өз өзіңізді құрбандыққа шалғасыз біреу үшін.
2: Негізі қыдыруға болар еді, балалармен сол жастық шақта.
1: Әрине болар еді, істеу керек еді сізге соны. А қазір балаларыңызға қарама қойыңыз, қазіргі балалар ондай емес.
2: Қазіргі балалардың біздің мәселен жанымыз, жүрегіміз ауыратын ата-анамыз үшін. Мен бірінші ақшама азық-түлік алатынмын. Үйге.
1: Мен де бірінші ақшама сүйтетін.
2: А қазіргі балалар жоқ, олар өздерін ғана ойлайды. Олар ақша тапа ма, ең бірінші өзіне бірдеңе сатып алады.
1: Толықта келсем сенмен.
2: Сәлем қыздар, тема не дейді қантөре, тема не түсінбей жатырмын. Қантөре, жас кезіңізде қандай клубқа бардыңыз? Қайдан өзіңіз қай қаладан боласыз? Сол жерде түнгі клубтар болды ма, дискотека, не қызық болды?
1: Айтып, я, өз қалаңыздағы адамдарды оятыңыз. Неге ешкім статусты айтпайды? Статус кімнің есінде дейді? Статус?
2: Менің есімде жоқ. Сәлем дейді біздің Бонита. Өмірімде бірінші рет 25 жасымда Ақтөбе қаласындағы Желкен деген жерге барып, үйде бірге тұратын қыз туған күн жасаған. Сонда түнгі клуб дегенді алғаш көрім ғой. Ана ұшуды көріп, шошып, басым ауырып қайтып кеткем. Онда жер маған арналмаған екен, вайбын түсін алмадым дейді.
1: Аха. Стаут айтып отырған шығар, статус деп, стаут деген бар-бар еді ғой, ең популярный дейді. Стаут, я, есімде, себебі менің кластас бала сол стаутта жұмыс деген. А қазір өзінің керемет мейрамханасы бар.
2: Мен 9-шы сыныптан колледжге барған болатымын, ал ВК 2006 жылы ашылып, соның өзінің вайбы болған түнімен СМС жазып, ән жіберіп көшіріп жүргенім есімде. Паблик 205 топ деп ашып едік. ВК шыққан кезде мен 2-ші курс студенті болғам дейді. ВК мен аса қолданбадық біз. Моймер мен қолдандық.
1: Енді агентпен сөйлестік қой, екеніміз. Агент үшін ғана
2: Моймир, қой. Yeah. Мен керісінше 9 жыл орысша оқып, ал колледж қазақша оқығанмын. Сол кезде қиын болғаны қайтадан қазақша жазып, мазмұнын қазақша түсіндіру өте қиын еді, дейді Алмаз.
1: Эх, шымкенттіктер мен араласпаған көрмегендер айтады ғой, ужас деп, дейді бағанағы мұғалім туралы. Негізінде, Шымкенттің адамдары бөлек жандар ғой. Үлгермедім мен, ерте байға шығып кеттім, түк көрмедім ғой, дейді Гүлмира жан.
2: Сол ғой, бізде түк көрмеген болған болатынбыз, қазір көзіміз ашылып жатыр. Дәурен, біздің хирург мырза. Сәлем қыздар, елімізге қашып зорға жеттік қой. Мәскеуден қайттыңыз ба? Неге әрең зорға жеттіңіз? Айтып беріңізші оқиғаңызды, қызық бізге. Угол қазір мята 2-ші этаж дейді. Ленинадағы 29 дейдің есінде шығар дейді. Достық 29. Угол қазір мята 2-ші этаж дейді. Білесің бе?
1: Мятаны ма?
2: Мятаның 2-ші этажы Достық көшесінде. Угол қазір дейді.
1: Угол деп атала ма?
2: Угол деп атала ма? Түсінбедім.
1: Енді мята ол бертін келе пайда болған ресейліктердің мейрамханалары ғой, кальянная.
2: Ресейлік?
1: Шиша? Я, қор-қор сатады. Ну, қор-қордың ортасы.
2: А, бұрынғы аты шиша, я?
1: Жоқ. Мята болып келді ол бізге Қазақстанға.
2: А, шишаны неге айтып отырсың?
1: Шиша бар дейді. Шиша дегеніміз ол кальян.
2: А, шиша деген кальян?
1: Я.
2: Шиша деген ресторан емес пе?
1: Ол ресторан да бар.
2: А.
1: Қор-қорды шиша деп атайды. Мынандай несін шиша деп атайды.
2: А, түсінікті. 29 дейтінше дейді. 29.
1: Білмеймін.
2: Айтпақшы, мен Назарбаев көшесінде тұрамын, және Назарбаевпен төмен түскен кезде сенбі күні оң жағында түсіп бара жатқан кезде көп жастар тұрады.
1: Иә, бар ғой ол жақтың, бәрі бар.
2: Не бар ол?
1: Зумерлар баратын жер ол.
2: Иә, жастар барады, және полиция.
1: Тек қана ішкіштер барады ол жаққа.
2: Полиция қызметкерлері өте көп тұрады, 4-5 көлік тұрады ғой.
1: Иә, менен кішкентай мысалға туған туысқандарымның барлығы сол жақтан шықпайтын бұрында. Себеби булардын кичкене сознаниясы бөлөктөй кой. Олар сосын анау 28 Панфилов бар кой. Сонун ичинде бир бар болатын тыңдармандар эстериңизде ма? Мен сиңилдердин туган күнүнө тек гана со жакка баратым, себеби булар со жерде жасайтын аты калай эди. Парктын ичинде туура. Ким билет? Сол жерде и жана де Назарбаев көчөсүндө үнки каптаган бар.
2: Каптаган бар ма?
1: Иа. Ол жакта мындай оюн ойнойт. Шарик лактырып. Содан кийин ичеди. Биз ичпейтин адамдар, биз экебиз билмейбиз аны. Ал эгер экебиз ичсек, биз кызыгып барушу эдик.
2: Мен энди сенбі күнү бир жерге чыксам, кайтам кой үйгө карай, 12 таман өтүп бара жатсам, адам лык кой толу көп. Жөнде кадимге полиция кызматкерлер каптап жүрөт сол жерде. Сол эле мына жерде эмне болуп жатыр экен?
1: Ол жакка адамдар ар дайым жалоба тастайт, бирок эч ким жаба алмайды.
2: Солай ма? Сиздер мындай клубка барып көрдүңүздөр ме? Бизде де бар кой сондай көгүлдүр клубтар. Мен ишине эч качан кирип көрмөппүн. Көгүлдүр адамдар жүрөтүн.
1: Жок, мен де көрмөппүн.
2: Бизде шоу-бизнесте ондай адамдар көп кой, дейт өзүң билесиң. Алар сондай жерлерге барушу эт.
1: Аттары кандай ондайдын тыңдармандар
2: билет бизде? Казак редакциясында, орус редакциясында шоу-бизнес өкүлдөр сондай бизде.
1: Иа, өтө көп болду.
2: Шыгармачылык адамдар көп.
1: Иа, кичкене кызга окшойтун жигиттер, кыздеке. Кайырлы күн баршаңызга. Студенттик ата-анамдын касында жүргөн беззаботный өмүрүмдү эсиме түшүрдүңүздөр кой, кудай ай, дейт Айгуля Мусина.
2: Жаным сол. Аскар жазып жатыр, биздин кезде посвящениянын арты төбелес болотун эт. 2007 жыл, дейт. Көрдүң ба, сол жер, сол кездин. Эмне үчүн
1: төбелес болот?
2: Улдар төбелеспесе болмайт.
1: Жетин себеби болот.
2: Казыр улдар төбелеспейди.
1: Төбелеспейт казыр жаштар.
2: Үстүңө арыз жазып жиберет айтпесе, өтсө калыпты.
1: Энди казырдын өзүндө бар чыгар, биз түнгү өмүрдү билмейбиз го жаным.
2: Мүмкүн.
1: Казыр мисалга атакты не ол? Ильдинка. Панфилов көчөсүндөгү.
2: Ол не түнгү клуб?
1: Иа. Түнгү клуб, түнгү лаунж.
2: Панфилов.
1: Ашык аспан астындагы Ильдинка мисалга. Сол жакта энди мисалга тек ичкичтер үчүн кызык, ичпейтин адамдарга биз саналуу түрдө бармайбыз го.
2: Иа.
1: Бармаглотко биз бармайбыз мисалга. Эмне үчүн барасың? Ичпесең. Эмне ичесиң башка? Ичет нерсе жок ошол жакта.
2: Мен ошо жыл биринчи ирет бардым.
1: Бармаглотто.
2: Бармаглотто.
1: Билесиң ба?
2: Иа, кадимги музыка го, диджей ойнойт го ал жерде.
1: Жок. Сен шатастырып турсун. Мүмкүн ар жагындагы бла-бла.
2: Жок, Бармаглот Сатпаевтин үстүндөгү ма? Диана шетиндер бар жана де кадимги диджей ойнойт го.
1: Ана жерде сен туруп-туруп кай жеринде билесиң?
2: Иа, өз дастарханынын касында биле бересиң. Сондай кой. Жана де кысылысып билейди кой. Одан кийин Астанага бардык кой. Жармасып бир-бирине. Одан кийин Астанага бардык. Сол жерде Рей бар деген бар экен. Барсак кадимги бир бөлмөлүү патер сыякты. Бир-бирине жармасып билейди го, жабысып туруп, орун жок кой. Мен калай билейм, маган орун керек.
1: Мага канатымды жайуу керек дедим ба?
2: Ультрафиолет, дейди Аскар, Барвиха. Барвиха?
1: Барвиха деген Ресейде атакта эди кой, не кой? Район ба, Барвиха?
2: Иә, байлар туратын.
1: Иә.
2: Аудан Арагоста кимнин эсинде дейт? Бизде де Барвиха болгон, ягъни. Иә, солай ма, Аскар? Бурун Көктөбөдө ар жума тегин концерт болотун эди кой, сосын Сникерс Урбания кимнин эсинде? Осы концертті кім жүргізді?
1: Мен жүргіздім.
2: Хит ТВ арнасы ғой, ұйымдастырған.
1: Иә.
2: Кезектесіп
1: жүргізуші сен де болдың, мен де болдым. Барлығы Талғат Қалжанға дейін болып кетті ғой, сол жерде жүргізуші, редактор болып жүр, болып жүрді.
2: Иә.
1: Бәрі болды ол жерде. Иә, себебі оны ұйымдастырған біздің арна тыңдармандар.
2: Дәурен былай дейді, Мәскеуден қайтып келді ғой. Дронмен атака болды алдыңғы күні түнімен дейді. Мәскеуде.
1: Мәскеуде?
2: Аха, гостиницамыздан 2-3 километр жердегі зданияға дейін келді, дейді.
1: Сонда қайсы қалай ұшып келдіңіз, егер де ол жақта қазір ұшақ ұшпаса?
2: Бармаңыздаршы.
1: Жаяу келдіңіз бе?
2: Бармаңыздар, қазір үйде отыра беріңіздерші, сол жерге бармай-ақ.
1: Пугасов есіме түсіп кетті ғой, дейді.
2: Аман келдіңіз ең басы. Пугасов деген таныс.
1: Пугасов дейді, құрбыммен күнде баратынбыз, дейді Дана.
2: Пугасов. Жақсы кездер, а?
1: Біз Иа, жылдыз дом офицеров екеуі болған, дейді Айгуля. Тот самый бар тағы да парк Панфиловта, дейді. Тот самый бар.
2: Тот самый бар. Білмеймін
1: мен оны.
2: Мен
1: қазір сіңілдеріме жазайыншы группаға, қандай бардың аты қалай болып еді?
2: Түк көрмедім деген қыздар. Мен үйленген жоқпын, бірақ соның өзінде сол студент кезінде ондай аса клуб көрген емеспін. Ол кезде қала кішкентай болған. аса ойын сауық орындар болған емес. Бірақ общежитие клуб болатын сол кезде бізді. Әр кешке жұма күні рұқсат беретін общежитие администрациясы, яғни Талдықорған қаласында. Мә, көгілдір клубта болған ба? Сол заманда сұмдық қой, қазірде бар ғой деймін, я? Көгілдір клубтар
1: бар шығар. Оны
2: бізге Батталғазы ма, Әли Мырза ма айтып еді ғой. А Батталғазы айтқан. Көгілдір клубтан 3 адамды апарғам. Сондағы соңғы қалған адам сондай сұлу қыз еді. Көрсең тура басың айналып кетеді. Сөйте, "Ей" деп сөйлеп бастаған ғой ол кісі.
1: Міне, сіңілім жазды, Чукотка.
2: Чукотка
1: бар.
2: Міне. Қай жерде?
1: Аха. Ну его сейчас нету, кажется, дейді. А, қазір жоқ дейді. Чукотка деген бар болатын сол парк, парктың ішінде.
2: Оны 28,
1: 28 парк, немесе Панфилов парк ма? Екеу бір парк па?
2: Білмеймін жаным. 28 Панфиловшылар паркі деп білем болды. Сенен фантома сондай болып кетті дейді ғой дейді.
1: Аты айтып тұр ғой сен.
2: Солай ма?
1: Голубой фантомас деп.
2: Көгілдір фантомас.
1: Иә, қазір кім бірінші заявление жазады, тот и прав болады қыздар дейді.
2: Дәл солай. Ал қыздар, я тут дейді Дархан. Түнгі клубтар әңгіме болса, Факел кинотеатр Арман жақта болған дейді. Абай достықта. Абай достық.
1: Абай достық?
2: Достық.
1: Қазір Абай достықта бізде не бар?
2: Абай достық.
1: Кемеп бар?
2: Кемеп бар. Факел болған дейді. Дафрик деген болған клуб дейді.
1: Есімде атауы.
2: Дафрик атауы. Дафрик. Есімде, иә.
1: Менің есімде Дафрик. Сосын мен мынау Сәтбаев көшесімен тура цирктің қасында бір түнгі клубқа Анна Седокованың концертіне барғанбыз. Айдын Шалқар,
2: Кеттеве
1: арнасынан тағы Жан
2: досы.
1: Диана. Бізге тегін билет берді, себебі Айдын сол жақта тағы да директор болып істеді.
2: Ол сол мейрамханаларда,
1: түнгі клубтарда. Сонда пиар менеджер ма, немне, директор болып жұмыс істеді. Сол кезде бізге тегін билет берген Анна Седокованың концертіне. Тура цирктің қасында қандай клуб бар еді, тыңдармандар? 31 ма?
2: Ол жігіт үйленді ме?
1: Жоқ.
2: Әлі
1: үйленген жоқ.
2: 40-тан асты ол жігіт, е? Жаным.
1: Жоқ, 40-қа жеткен жоқ, ол 38-де.
2: 38-де ме? 40-қа таяп қалды.
1: Адмирал Нельсон Калинина Кунаева да естеріңіз.
2: Адмирал Нельсон есімде, өткені бізде үнемі жарнама болатын Хит-ТВ арнасында. Бүкіл клубтарды жарнама жасаушы еді ғой.
1: Ескі стилде ма?
2: Жоқ, мен түрін білмеймін, бірақ атауын білем, Адмирал Нельсон деген. Бізде Хит-ТВ арнасында үнемі Диана жарнама. Сатып алушы еді ғой бұндай мейрамханалар мен түнгі клубтар. Вертолет по Ленина дейді. Вертолет.
1: Ой, бай, мен үйленердің алдында менің сол бывшым сол жерден шықпайтын. Бывшы күйеуім. Біз постоянно сол жерге баратынбыз, иә.
2: Достық. Қиылысы қандай вертолет? Есіңде жоқ па?
1: Қазір ол жерде Нават тұр. Нават.
2: Солай ма?
1: Сол ғой тыңдармандар.
2: Қазақстан қонақ үйінің мына жағында ма? Достықта. Нават сол жерде ғой.
1: Әлде сол жерде болды ма? Қазақстанға жетпей
2: болды. Абайдан төмен.
1: Әйтеуір сол жердің бір жерінде болды, әйтеуір достықтың бойында вертолет.
2: Центральный трактир естеріңізде ме дейді? Центральный трактир, иә? Алаңда. Иә?
1: Жоқ, есімде.
2: Назарбаев, Сәтбаев көшесінде центральный трактир сол ме еді?
1: Центральный трактир.
2: Міне жазып тұр ғой, Назарбаев, Сәтбаевты подвал сияқты бар. Иә, сол жерден біз Айқынмен танысқанбыз. Ол кезде Айқын суперстар.
1: Кейзет, иә?
2: Кейзетке қатысқан жобада болған, сонымен бізді көріп менімен танысқан. Есімде сол. Отырғанбыз. Иә, центральный трактир. Ол кезде Аю тұратын ішінде.
1: Иә.
2: Сондай оформлениесі болады.
1: Вертолет енді ол кездің фишкасы болды. Сосын вертолеттан бөлек, тағы параллельді түрде біз неге баратынбыз? Қазір ол жерде бүкіл мейрамханалардың топтамасы. Тура Абылай хан мен Жамбыл көшесі.
2: Абылай ханның бойында.
1: Аврораға напротив. Аврора есімде ба? Соған напротив.
2: Есімде енді. Үш күн бұрын болды ма Аврора? Енді есімде.
1: Сол Аврораға напротив?
2: Иә.
1: Ол жерде қазір бір чайхана ма, бірдеңке бар. Соның даласында фонтан. бір лакшери жер болды, сол жердің атауы есімде жоқ менің.
2: Түсінікті.
1: Әдемі болған.
2: Мә, Анна Седокова, Вера Брежнева, сол кезде ғашық болған, ол кезде Виагра құрамында болған солар.
1: Я.
2: Олар жиі келетін.
1: Қалайсыздар, от шоқ қыздар, кешегі гифтен кейін сырласу бағдарламасында Айгүл ханымға СМС жаза алмай қалдым ғой, ұялып. Төбеде тұрған гифтерді көріп, ол кісі шоқ болмасын деп.
2: Жоға,
1: қыздар, біз өшіріп тастаймыз ғой, біз
2: барлығын өшіреміз.
1: Артымыздан өшіріп кетеміз, сондықтан да сіз жазсаңыз көрмейді.
2: Улика, жоқ жандарым сол. Айдын Шалқар, Қазбек Қасым, дауыс корольдері, дауысы супер. Қазбек Қасым мен бірінші курсқа түскен кезде журналистика факультетінде. Қазбек Қасым 4-ші курс студенті
1: болды. Ол қайда вообще?
2: Ол қайда?
1: Қайда ол жігіт?
2: Білмеймін.
1: Өте кеш үйленді я Қазбек Қасымды. Есіңде ғой сенің?
2: Өте кеш емес.
1: Мен үшін ол бір шал болатын. Сол кезде
2: 12 жыл болып қалған шығар, 12, 13, 14, 15 жыл болып қалған шығар.
1: Жоқ, енді өз жасына кеш үйленді ол. 35-те, ол кезде өте 35 жас деген масқара еді.
2: Ой, Диана. Қазір мен саған нақты айтам, 35 емес.
1: Емес па?
2: Саған үлкен болып көрінеді, өткен сенен үлкен ғой.
1: Иә.
2: Сол себепті.
1: Жоқ, Қазбек Қасым енді біздің...
2: Мен кадрдан тысты жүргізген кезде, 2013-те, оның әйелі болған сол кезде.
1: А, солай ма?
2: Иә. Yeah.
1: Мен білем, айтыр олар есік талғар жақтан үй алдым, мен үй салдым деген.
2: 30-дан аса.
1: 30-дан аса үйленді, иә?
2: Үйленді, иә. Yeah.
1: Кімнің есінде Петролиум дейді, Stars Club. Жоқ, есімізде
2: петролиум,
1: жоқ.
2: Петролиум бар, есімде, я, бірақ бар көрмеппін. Барвиха деген бар болатын, Пушкина Құрманғазы дейді. Барвиха.
1: Барвиха.
2: Атау есімде Барвиха.
1: Иә.
2: Бұрын Хит ТВ-де сәлем бағдарламасы болатын еді ғой. Осол Қазбек Қасым жүргізуші қайда жүр екен? Сәлем емес, қалайсың? Иә? Жастық ыстық кездерді еске түсіріп жібердіңіздер ғой, дейді Асқар Мырза.
1: Асқар, вообще-то біз Анель екеумізде қалайсыңда жұмыс істедік.
2: Иә, қалайсыңда жүргізген біз болдық, иә. Диана, мен сол кездің.
1: Сол ғой. Платформа Абылайхана Джамбула дейді. Жоқ, Айгулечка, платформа ол одан ары болды. Бергі аты кішкенендей лакшери ат болды бір. Сол есіме түспей тұр. Есімізге түсіріп алайық. 28 минут сөйлеген Анель мен Диана. Рекордсмендеріміз ғой біз тыңдармандар. Сіздер тоқтатпай хаттарыңыз жаза беріңіздер. Тағы жарты сағат қалды.

0: бәрін есіне.
1: Қаңғы бастар, әй қаңғы бастар. Қаңғы бастар қосылды миллениалдар.
2: Иә, есіме түсті, ля опера деп аталған тыңдармандар. Вертолет, ля опера барлығы бір қатарда істеді. Уф, әдемі болатын. Қазір бірақ қазір өте нашар болып кетті, өзбечка болып кетті ма?
1: Негізі қазір миллениалдар үшін сондай бір жиналатын жер жоқ.
2: Иә, себебі біз ол кезде қатты бөлінетін. Мынау пафосный жер, мынау онша мес жер, мынау бар, анау қатты пиво ішетін жер, мынау нандай. Қазір ондай жер жоқ қой. Қазір барлық халық бара береді кез келген жерге. Себебі адамдарда уже комплекс жоқ. А бұрын миллениалдар полный комплексов болды ғой.
1: Ана күні бір тыңдарманыңыз айтып еді ғой, Европада мынандай екен. Барға 50, 60, 70 жастағы адамдар бара береді екен.
2: Yeah,
1: ол жерде жоқ екен. Барлық үлкен-үлкен кісілер деп айтып еді ғой бізге біреу. Ал 98-91 былай дейді. Комплекс алтын алма, 10 ресторан, кафе, бар.

0: сөйлей бер Озбакиев.
1: Білмеймін.
0: Иә. Аруана. Енді бұл алтын бидай естеріңізде ме дейді?
1: Әрине, енді бағанадан бер алтын бидайды айтып тастадық. Біз сап саламатсыздар ма, дастарханшы Пашевченко. Дастарханда айттық, тропикана туралы да айттық, иә.
0: Дәуір қосылып жатыр, бізге сәлем бердік. Караван дейді, караван. Караван қайда болды?
1: Білмеймін, караван. Газет білем, караван деген.
0: Білмейдік. Роял Тулип жақтағы дейді.
1: Нені, алашан айтып тұр ғой.
0: Алаша ма, тюбетейка ма? Алаша?
1: Алаша қазір істеп жатыр ма?
0: А, кейін бұзылып тұр кетті, алаша басында күшті еді дейді. Алаша.
1: Иә, басында ол керемет жер болды. Біз ол жерде Беркут клипін түсірген есіңде ме сенің, Айбек?
0: Иә, енді есіме түсті. Иә, Роял Тулиптен кейін тұрған.
1: Қазір менің ойымша ол жақтана Орлов ашты, иә, ресторан Алашаның орнына.
0: Юг 22, жоқ, Алашаның қасында.
1: А, қасында. Алаша тұр ма әлі?
0: Алаша тұр.
1: Әлі тұр ма?
0: Бірақ білмеймін, ол Алаша ма, қазір Алаша емес пе? Оның қасында Юг 22 деген қымбат мейрамхана. Біз бір рет отырған кезде қанша төлеп кеттік? 100 мыңнан аса төлеп кеттік. Ол жерде бір отырсаң, сен 300-500 мың қалдырып кетесің, Диана.
1: Иә, шетелдіктер ашқан ресторандар ол тұрғындар.
0: Иә, біздің адамдар емес. Өткені Мәскеудің тіпті даяшылар Мәскеуден келген. Қазбек Қасым тема жүргізуші болған, мен оны Хит ТВ арнасынан білдім, сосын НС радиосында істеген. Мә, ол кезде мен Хит ТВ қалайсың бағдарламасын көрдім, бірақ сол бағдарламада теле жүргізуші болғанын байқамадым, демек сол кезден бер таныс екенбіз ғой. Бірақ қалай дәл Қазбек Қасым есіме қалай қалып қалған қызық сол кезде. Ой,
1: ойсыз фанат екенсіз ғой Қазбектің.
0: Yeah.
1: Қоймадыңыз ғой.
0: Хит ТВ-дің
1: алмас.
0: Қазір жіберіп отыр суретін. Осындай белгісі болған Хит ТВ арнасында көрген болатынмын. Кабельді арна қосқанда дейді.
1: Иә. Сәлем қыздар, қалайсыздар? Кешегі дәурем ғой, гифті бастап жіберген мен едім ғой. Фамилия, без фамилии, пожалуйста, дейді. В общем, 2012 жыл дейді. Мен студентпін. Досым келді қонақ болып Ақтөбеден. Сөйтіп қала көрсетем деп сүндетпіз, студентпіз. Абай Әуезовадан дөнер жедік, и не істейміз, шамалы виски ішейік деп шештік. Дәл үстімізде клуб бар екенін, дәл үстімізде клуб бар екенін білеміз. Жүр сонда кіріп, за барной стойкой посидим, мүмкін қыздар болса, қыз алып кетерміз. Дәмелердің зорын болмаса, шығып кальян покурим деп шештік. Енді кірейік десек, охрана кіргізбейді ғой. Брат, сват, кіргізші, біз шуламаймыз, шамалы ішемізде шығамыз, адекватныймыз ғой деп. Оны екі жігіт болып уговаривать етеміз ғой. Ол да бізді көрді, да джиги, вам сюда нельзя, тут клуб тематический деді. Қандай тематика десек, по фильму «Горбатая гора» дейді. Біз ол киноны көрмедік десек, брат, көгілдірділерге арналған клуб деді, дейді, күлет. Сонда ол түнгі клубтың аты есіңізде ма, бізге атын айтыңызшы?
0: Диана, караван Сейфуллина Шевченкодан кейін дар болып қазір дом соғып тастады дейді. Сейфуллина Шевченко.
1: Сейфуллина Шевченко. Тура менің универімнің қасында. Караван. Менде мына жақта Масанчи, мына жақта Шевченко. Білмеймін мен.
0: Мен де есімде жоқ. Қай жылғысыз сіз? Алаш емес, қазір Клим дейді.
1: Ой, бір қай жеріңізбен сөйлеп отырсыз, кир жүретін баддалғазы. Артып сөйлеп жатыр баддалғазы. Артпен жүріп бара жатыр. Арман кинотеатрда түнгі клуб болатын дейді. Ай, құтты болсын, Ерке Бұлан. Бізге атымаңызды. Арман кинотеатрда.
0: Арман кинотеатр. Кішкентай кезімізде барушы едік.
1: Мен есімде жоқ.
0: Біз кинотеатрға баратынбыз ол жерде.
1: Иә.
0: Мектеп кезімізде.
1: Сендер есіңде ма, Силкой деген?
0: Силкой.
1: Сауда орталығы.
0: Әрине, есімде.
1: Сити плюс, Силкой, екеуі қарама-қарсы бір-біріне. Сонда біз сол Силкойға, Силкой Сити болатын және Силкой болатын. Силкой Ситида кинотеатр болатын бір. Сол қас кинотеатр бар ма екен, жоқ па екен, білмеймін. Құрбығыз менен үлкендеу, 3 жасқа дейді, Айгүл айтады.
0: Кишлак.
1: Кишлак. Қоймай клубқа барайық деп дом офицеровқа алып барды. Кіретін кезде қолына печать басады екен. Құрбым кірді, мені жасың жетпейді деп кіргізбей қойды. Ойбай, жасым 37-де десем, удостоверение керек дейді. Сонымен үйге барып удостоверение алып келдім. Келгеніме өкініп қалдым ғой, өңкей түріктер жүретін жер екен дейді.
0: Мәссаған.
1: Дом офицеров.
0: Ол кезде жеке куәлік деген өзімізбен бірге ғой.
1: 37 жасында үйіне қайтарып жүрген ғой, Айгүл ханым 37 жасында барып удостоверениесін алып кетті. Сіз де қатырады екенсіз, Айгүл.
0: Иә. Мята Платинум дейді, Абай көшесінде.

0: Абай Кишлак. Сейфуллин Абайы. Сейфуллин Абайы. Я Да Винчи тек байлар жүретін дейді. Да Винчи да. Бәрін біледі кестер оға қаңғы бастар. Қайырлы таң, красотки, Анель Диана. Чинга хабарласып жатыр бізге. Атыраулықтар бар марамызда. Атырау қаласында кезінде Минутка деген түнгі клуб болатын. Сол клубты білетін. Сол кездерде, кездерді еске алатын атыраулықтар болса, сол клубты ұмытпаған шығарсыздар дейді. Минутка. Шынымен де басқа қаланың тұрғындары жазыңыздар, бар емес деген Абай Әуезовтегі дейді. Диана.
1: Абай Әуезовтегі, да, не ол? Не
0: бар емес.
1: А, атама?
0: Бар емес.
1: Ууу,
0: бар емес. Күшті атауы. Менің жұмыс орным жандағы дейді. Абай Әуезов, бар емес. Мүмкін сол метродан кейін ашылған шығар. На бульваре деген кальянныйға барып, мафия ойнайтымыз дейді Гүлзат. Сосын шиша кальянны, Мехматтың кальянщиктерімен жиналып, карта ойнайтымыз. Клубқа 24 жасқа дейін бармаппын, қызық болып бардым бірет. Сөйтем дым қызық жоқ екен онда. Кальян шегіп бір-бірімен жабысып, сеймай билеп жүргендерге қарап отырып қайттым дейді.
1: Сенесің деме, бүгін кез келген кипитком-нан қараушы еді қой суретімізді деп. Кипитком-ды жіберіп жатыр, дәл қазір біздің тыңдарман. Және де, нанил мистер Дөнерчи Лофт Парк дейді. Бар емес деген міне.
0: Бар емес. Мы суретін жіберіп жатыр бізге бар еместің.
1: Как он только не назывался сейчас, уже не помню, походу, и сейчас такой же. Абай Әуезовосы жерде ма?
0: Туман деген здание әлі бар ғой дейді. Дәуір. Караваннан шығып, пышақпен қылыш тасатын едік дейді.
1: Караваннан шығып?
0: Кафе бар деген жерлерді бар екен неге жазып қойған деп жүретін едік дейді.
1: Нұрболат напомнил. Сәлем пролета деген бар еді ғой дейді. Променад. Тура біздің міне. Біз қазір пролетада отырмыз тыңдармандар. Біздің офис осы жерде ғой. Вот это да болатын. Пролета – это лето.
0: Нұрболат жазып жатыр ма?
1: Нұрболат жазып жатыр.
0: 91-91 ма? Иә, маған да жазып сол пролета.
1: Пролетада біз енді жаз бойы ашық аспан астында отыратын мейрамханалардың бірден бірі сол пролета болды. Өте күшті жер болатын. Бірақ тез жабылып қалды жер.
0: Кинотеатр бар ол жерде, Диана, сіз айтқан жерде Силквей дейді Дархан Мырза.
1: Әлі бар ма? Тамаша. Променадта кинотеатр болатын ғой? Ұят емес гей-клуб дейді жұрттар. Абай Әуезовада дейді Ерке Бұлан. Ұят емес дегеніміз? Мен жаман сөз айтып қойыппын ғой. Яғни сол жер сондай клуб екен. Ұят емес. Жаңа ғана бізге соның суретін кім жіберді? Дәурен жіберді. Дәурен удалил. Дәурен бәрін білет.
0: Дәурен, барып жүрсің бе ондай клубға? Қой сен. Бұзық болма. Кафетаун, Панфилова, Мақатаева да бірақ ол кезде қыдырмай кеткен шығар дей. Блогерлер жүретін карантинге дейін дейді. Кафетаун, Панфилов, Мақатаев көшесінің қиылысында.
1: О, конечно, Кафетаун. Аты соламеді, кафе бум емес па? Кафетаун.
0: Кафетаун.
1: Әрине менің есімде Мақатаев. Мақатаев. Мақатаев көшесімен. Панфилов па, Сейфуллин ба? Сейфуллин Мақатаев емес пе де? Әлі Панфилов, Панфилов, иә. Өте керемет жер болатын кофейнясымен. Со жақтарда да бірден бір кальянны ашылған.
0: Мәссаған Баддалғазы былай дейді. Шымкентте қатын көпір жақтағы бір забегаловка бар еді. Қатын көпір. Анандай қыздары көп қатын көпір дейіні.
1: Мәссаған. Бізде сайын көшесі.
0: Сейф үлін көшесі бұрын болатын, иә?
1: Қой, бармаймын ондайға. Қазір 5 уақыттамын. Прикиньте, дейді Дәурен. Прикинули, Дәурен.
0: Мен бағана Дәур жіберді ғой, Диана, туман деп. Мен туман деп оқыған ғой, мынаны. Қалай оқисың сен мынаны, қош? Мынаны.
1: Туман.
0: Туман деген ғой. Мен туман деп оқып отырмын ғой.
1: Бірақ ту деген
0: ғой. Туман емес. Туман. Ну, поняли, что за клуб.
1: Туман. Двое мужчин, короче. Бірақ түу деген үйт жазылмайды, содан кейін оқпай отыр Анель оны.
0: Сол себебі мен туман деп оқыдым. Мен аты күшті екен, туман деп қоямын ғой. Байқа.
1: Мен деген
0: туман емес, туман дейді, туман. Мәссаған астарлап қойған қарсы ішіндені. Құрметті тыңдармандар.
1: Два мужика, пришли на разборку.
0: Халил Халилдің қонақтары кофетаунға ауысты бәрі сол жылдары дейді. Диана білет, Диана шықпайтын сол Халил Халилдің.
1: Себебі менің ағаларымды көп ол қаным yeah. Халилі, әлі күнге дейін Алмарасанда бар ол. Қанша бізде точка болды? Абылай Хана, кинотеатр Алатауға напротив, Макдональдс ашылды, біз Ханен Халилді отырмыз, uh-huh. Макдональдсқа очередь. Ең алғашқы Макдональдс асылған жылы, одан енді Абылай тура сен барған Аурораның қасында болды. Uh-huh. Сосын Мақатаева, ең алғашқы точкамыз Мақатаев Байтұрсын көшесінде, uh-huh. одан кейін қазір жалғыз біреуі Алмарасанда ғана қалды.
0: Төлеби Қонаев, Абылай хан Қабаймын Бай yeah, Батыр деп айтылды.
1: Қайдан білесің сен оны?
0: Ол,
1: кім бұл?
0: Қаңғы бас бұл, 98-91 қанша есімін сұрасам да, мына Стамбулда отыр екен.
1: Өзінің суреті. Стамбулда?
0: Стамбулда суреті.
1: Мм. Турецкий лицейді бітірген жігіттер ғой, оны ашқан. Сондықтан да сіз жақсы білетін шығарсыз, иә?
0: КТЛ ма?
1: КТЛ. КТЛ. Иә, студент кезде көп баратын едік қой клубқа дейді Ерке Буллан.
0: Міне Дархан Атакент естеріңізде ме? Pine Hill.
1: Ең самый ярый тусовщиктер со Pine Hill-дан.
0: Pine Hill есімде.
1: Тусовались. Мен өмірімде болып көрген жоқ.
0: Мен бір рет болдым.
1: Күнде істейтін сол туралы. Жыным ұстайтын сол Pine Hill-ға.
0: Барып көрмедің бе жыным ұстатпай?
1: Ешкім жібермейді ғой мені кешкісін.
0: Pine Hill. Міне Pine Hill. Mm-hmm. Клуб под открытым небом дейді.
1: Иә. Yeah.
0: Мен Қардым есімде ба? Біз барғанбыз, бірақ ол кезде күйеуіммен бірге барғанбыз. Ерғали дейді.
1: Ерғали? Ерғаны білесіз ба сіз? Ерғали қазір...
0: Есімім Ерғали дейді.
1: Сіздің есіміңіз?
0: Солай ма?
1: Мен Ерғалиді біледі ма десем.
0: Ерғали
1: қазір Ақышта. Ол менің бауырым. Жаным менің. Бірақ өкінішке орай оған жер аударуы керек болып кетті. Сондықтан да жер аударып кетті. Ол қазір Ақышта тұрады. Уже 8 жыл болды. Біз балалармен ақша жинап торнадоға баратын біз ғой дейді Макс. Шо такой торнадо?
0: Торнадо? Тұл құлып шығар.
1: Макс, короче, бар ғой, яры тусочек болған ғой, Pine Hill, White Hall, Escalibur, Stars Club, Petroleum, Адмирал Нельсон дейді. Бәрін біліп отыр, көрдің ба?
0: Мына жерде жазған Ерғали деп, солай басталды ғой. Караван сарай, гоу-гоу, Шамсиді есіне түсірді, Три тополя, одан кейін миллион кімге бұйырады. Да Винчи.
1: Наны оқуға болмайды, бірақ біздің кешегі гиф жіберіп бастаған Дәурен айтып жатыр, қара қазір қандай клубтар бар екен.
0: Қойш. Қош, Дәурен, солай ма?
1: Дәурен, ну-ка, айтыңыз, информациямен бөлісіңіз.
0: Бар ма не бізде ондай?
1: Бар дейді ғой.
0: Не то
1: бұл жүгіт бәрін біледі.
0: Мәссаған. Мынау әлі бар дейді. To Man-ның суретін жіберіп жатыр көгілдір подсветкасымен.
1: Еще бесконечность ортасында қарап қой.
0: Диана.
1: Көрдің ба?
0: Адмирал тоже сондай клуб дейді көгілдір.
1: Адмирал Нельсон туралы айтып отыр ма?
0: Қай жерде адмирал?
1: Макс жазып отыр ғой Адмирал Нельсон деп. Мен білмеймін қайда ол.
0: Адмирал. Адмирал, адмирал. Әуезов шақта ма? Қай көшет? Жароков па? Жароков көшесінде.
1: Білмеймін.
0: Жароков. Бұқар жырау ма? Сол жерлерде ме? Пап Бұқар жырау дейді адмирал. Ол жерде менің есімде неге мен болдым, өйткені ол жерде Дильнас Ахмадиеваның бейнебаянының тұсаукесері болды. Сол жерге біз түсірілімге барғанбыз. Енді түсінікті. Білмейтіндеріңіз жоқ екен, дәуір жазып отыр осыны. Соңғы рет Ленина Шевченкода ашты, сосын Румиға берді ғой дейді.
1: Руми тартып алды оны, берген жоқпыз біз. Фейс болған о жерде ашылған. Только по приглашению прикиньте дейді.
0: Дәурен. Алла жазыласың. Дәлелдейсің сондай адам екеніңді, yeah. төлейсің ақшасын, сосын бірақ кіресің.
1: Закрытый клуб болып тұр ғой.
0: Яғни группа болып.
1: Яғни сенде бірінші өздеріңнің андай сообществоға кіреді кез. Содан барып, Шымбұлақта коттедждердің бірінде орналасқан ол дейді Дәурен. Ай, Дәурен, сен қайдан білесің оның бәрін?
0: Дәурен, ах ты, фингер.
1: Иә, Адмирал Нельсон дейді, Калинина Кунаева, сейчас там стендап-центр дейді.
0: Білмейтіндерің жоқ екен ғой, мен тамды бүгін хат сондай көп, Диана, өте көп. Тез өтіп кетті 2 сағат құрметті тыңдармандар.
1: Мен алтын бидайдан бастап едім. Жоқ, біз Казгудың столовыйынан бастадық.
0: Yeah.
1: Сол кездегі дәмді тағамдардан бастадық, сонымен кетті сіздер.
0: Жоқ, біз неден бастадық? Ай мен күннен бастадық.
1: Жоқ, мына теманы деймін, осы теманы. Әл-Фараби жақтағы гольф-клубқа жақын бар дейді. Беглан мырза, мен жаңағы сөзді екеміз ғана оқыдық қой енді.
0: Иә.
1: Сол жерде бар дейді. Жаңағы сен.
0: А, мәссаған.
1: Беглан мырза бәрін біледі, себебі Беглан мырза түнде ары-бері жүреді ғой. Ана үш еркекті ма қыздарды алды ғой.
0: Иә.
1: Беглан мырза бәрін біледі. Мен Бегланға сенемін. Яғни Дәуренге де сенуге болады онда. Бар, Әл-Фараби жақтағы гольф-клубқа жақын дейді. Вилла жақта ғой бір сөзбен айтқан кезде, иә?
0: Вилла жақта.
1: Организатор білесің ба кім?
0: Кім?
1: Шетелдік.
0: Кім?
1: Фамилиясын айтпа қой, біліп тұрсың сен. Бірден білесің. Сен баратын сол мейрамханалар сен жақсы көріп барасың ғой, мен сен неге бармайсың дедің ғой маған. Мен сол шетелдіктер болғаннан кейін бармаймын дедім ғой. Сол организатор екен.
0: Түсінікті. Орыс. Шетелден келген орыс. Ресейден келген орыс.
1: Неге айтасың?
0: Жоқ, оның фамилиясын емес қой.
1: Шетелдік азамат. Шетелдік азамат.
0: Қақпай тұрмын.
1: Соған барсаң, сол саған организатор болып береді екен.
0: Қойш.
1: Аха. Дәурен, сіз қайда жұмыс істейсіз?
0: Дәурен,
1: сіз бәріңіз ғой. Дәурен, бізге бөліш, пожалуйста. Логистикамен айналысады екен ғой Дәурен.
0: Алмаз былай дейді, мә, это пугает, что эти люди знают эти места дейді.
1: Неге Алмаз? Жоқ, ондай адамдар жан жақпен сөйлеседі яғни.
0: Иә.
1: Алдында Анель мысалға бір адаммен сөйлесіп, қаншама әңгімеге тап болып, шок болып келді ғой. Тура сондай, яғни Дәурен де сондай ортада отырып, біреулерден анадан мынадан естейді, шок болады. А, бар ма? Мысалға қазір сіздер де куәгер болып отырсыздар. Біз де шок болып отырмыз. А, бар ма деп. Сіздер білмейсіздер ғой, мен даже не озвучила. Не туралы айтып отырған Алмаз. Қайдан білесің? Эйфория клуб кімнің есінде дейді?
0: Эйфория атау есімде?
1: Білмеймін.
0: Қай жерде болып еді?
1: Беглан мырза айтады, ол жаққа бару үшін взнос және де 3 айдан тексерістен өтесің дейді.
0: Яғни
1: жаңа сен дұрыс айттың, ақша жинайсың. Иә, ақша жинайды.
0: Енді шамамен ақша ғой.
1: Взнос құяды.
0: Мхм.
1: Сосын барып 3 айда сен тексерістен өтесің, содан кейін барып олар сені сообществоға кіргізе ма, кіргізбей ма сонда жерге. Өздері біледі.
0: Түсінікті, түсінікті.
1: Біліп едім сон бір гәп бар сода. Қоштасайық екен, жаным. Ертең жұма күні жалғастырайықшы.
0: Иә, сіздермен болған Диана Ахметова.
1: Анель Әлиасқар.
0: Күндеріңіз сәтті, алтындарыңыз ыстық болсын.